0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: と申します。
1: 安井です。
2: 森下です。
3: 竹村です。
4: 柴田です。
5: 小西です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

月21日木曜日、時刻は10時を回りました。おはようございます。ベイサイドモーニング京都、本日木曜日はあなたの心にステイチューン、 FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりの担当でお送り。

0: 送りいたします。この時間は朝のひとときに暮らしに役立つ情報やホットな話題を舞鶴市西市民プラザ2階海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りいたします。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りいたします。ではあなたからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 077-377-0124。 FM 舞鶴のホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。番組へのご意見ご感想メッセージリクエストなどお寄せくださいね。お待ちしています。お名前またはラジオネームをお忘れなくお書き添えください。FM 舞鶴はホームページの他に SNS、Facebook、X、YouTube、Instagram にアカウントがございます。最新の情報をお知らせしておりますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube のチャンネル登録、Instagram、X のフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。FM 舞鶴の番組はインターネットサイマルラジオでお聞きいただくことができます。インターネットがつながる環境でしたら日本全国どちらからでも FM 舞鶴お楽しみいただくことができますので、こちらもぜひご利用ください。この時間は京都滋賀の不動産売買の取安ハウジングの提供でお送りいたします。さあ改めましておはようございます。5月21日木曜日朝10時を回りました。今日も約1時間ベイサイドモーニング京都、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、毎月第3木曜日はハロー京都の海代表ハロー吉田さんにお越しいただきましてお話を伺っております。吉田さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。何でしたっけっていうところで、
1: いやいや、あの雨もねちょっと今日は天気が昨日から悪くて、
0: ね、ここのとこ暑かったです。
1: めちゃくちゃ暑かった。
0: これどうなんですか、5月にこんな暑いて、私多分あのもう50度超えるんじゃないかと思ってるんですけど
1: 8月になるとね、あの月曜日火曜日が35度ぐらいまで上がってて、あの割と僕の会社は月曜日がちょっと手が空いてて人も多かったんで、倉庫のタイヤの片付けをしようということでやったんですけど、いや僕が一番最初にバテてもうちょっとやめようかってなりましたもんね。
0: やばいですよね。
1: いや、やばかった。
0: 急に暑くなったから、
1: もう体もついていかないですよね。
0: でなんかほら今年からその猛暑日の上のもっと暑い日のことをなんて呼ぼうかっていうのを気象庁があの一般でね、はい、SNS とかであのアンケート取って決まった
1: 国書日ですね。
0: はいはい、何にあの投票されました、ちなみに。
1: してない初めて聞いた。
0: そうですか。
1: そういう決め方やったんや
0: 今回ね。そう で私も国書だろうと思って、ね、
1: それなんかあの選択問題というか、
0: そうです、選択してこう あの送るっていうね。
1: 僕やったら多分灼熱日とかにしてたかもしれないな。多分ないでしょうけどね、そんな選択。
0: なんかねいろいろあったんですよ。超猛暑日とかね。でもやっぱ国書ですよね。で結局国書にね決まったんですよね。
1: 35度以上でしたっけ、
0: 多分。そうだったと思う。
1: 40度以上じゃないですね。
0: 40度以上は。そうそうね。
1: いやまあね、たまにありますもんね。
0: 最近でも35度とか超えるのがもう普通になんかなってきて、40度近くね行くのが
1: よくね、あの埼玉熊谷とかね、そうそう、はい、41度2度とかよく言いますもんね、
0: はい、兵庫県のあそこも暑いですよね、豊岡とか。
1: あ、暑いですよね。
0: 暑いし寒いしね。
1: なんなんでしょうね。舞鶴も割と結構暑い方じゃないですか。
0: そうですよね、
1: 暑くて寒くて。いやもうちょっといいことでこうね、あの近畿で一番暑い、ね、暑かったとか全国で一番暑かった、いやそんな一番いらんからみたいな感じいつも思いますけど ね、 ね
0: え、なんかやっぱり地形とかの関係でね、風の吹き方とか、こう風の溜まり方とかあるんでしょうね、いろいろね。いや
1: まあでも田舎の暑さとちょっと街中の暑さっていうのもちょっと種類が違うというかね。
0: 違いますね。
1: まあ、どっちがどうって説明しにくいけど、ね、あの例えばその暑い時に京都市内とか大阪市内とかに行くと、なんか、はい、うわ都会の暑さやわみたいな、
0: なんかあの室外機のね熱がこもる感じ
1: ありますよね。
0: あの感じがしますよね、都会はね。
1: いや本当にあの死んじゃいますよね、あんだけ暑いと。

0: ゃあ、まあ皆さん気をつけていただいてね、
1: 本当ね、あの本当に気をつけましょう。もうすでにね、あの熱中症に注意しましょうっていうね、あのアナウンスを入れなきゃいけないような本当に気温になってますので ね、 そうですね、
0: いろんなことに気をつけなきゃいけない時代ですよね。
1: 本当ですね、本当そうですね。今何やってもあの誰かが何かを言うじゃないですか。すぐ炎上しちゃったり、
0: ね、
1: インターネットとかでね、
0: あの炎上で言えば、まあ、本当にね、あの SNS の炎上、まあ、その炎上させる方もする、そのしてしまう方も結局 SNS みたいなね、話があって、あの先日大阪のフォカッチャ屋さんが炎上されて、はい、大炎上されたんです。
1: なんで
0: 知ってます？
1: 知らない。
0: あの東京の銀座かな、三越のデパートで催事物っていうんですかね、はいはい、でそのフォカッチャはイタリア料理なのかな、
1: イタリアフェアみたいな、
0: あ、そうのフォカッチャを出されるお店のオーナーさん、女の人があの作ってる道中の最中のこう動画を撮られて、で手袋して作ってて、それを作ってる途中に食べてうまいみたいな、でもそれはあくまでまあ僕は道中やし、お客さんに出してるやつはちゃんと出してると思うんやけど、
1: もちろんそうですよね、
0: それがびっくりするぐらい炎上してて、
1: なんで食べてるみたいな、
0: そうそうそう、増えせたみたいな、
1: は
0: あ、いやいや昔みんな手袋してないから
1: ね
0: え、ね、お寿司屋さんじゃどうなんのっていう話ですよ ね、 すよね、
1: お寿司屋さんは今手袋してたりしますよね、
0: ああしてるとこはしてるでしょう ね、うん、でもやっぱりながらのお寿司屋さんは昔ながらのね、お寿司屋さんは多分してないし、それを多分嫌だって思う人は多分いないじゃないですか、
1: ね、
0: 嫌だったら多分行かないと思うので、
1: うんうん、
0: じゃあそういうお寿司は OK なのにフォカッチャは手袋をしてるのに、じゃあなんでダメなのっていう、
1: もうな、だから何をやっても言っても誰かが何かを言うじゃないですか、
0: そうなんですよね、
1: だから怖いなっていうかね、何もできないなっていう、
0: だからそのフォカッチャの話でも三越デパートが公式で謝罪文を出したりとか、で僕はそのフォカッチャさんに行ってきたんですよ、
1: 大阪の、
0: はい、
1: はいはい、
0: あのゴールデンウィークの後にちょっとお休み取ったの で、うん、でその時にちょっと寄ってみたんです、うん、まあ、ネタにって言ったら言い方悪いですけど、はい、どんなもんやろうと思ったけど、うん、まあ、当然全然不衛生なわけでもなく、そこら辺にあるって言ったら言い方おかしいかもしれないけど、うん、普通のオーソドックスな飲食店の形で、うん、あのその場でフォカッチャを作っていただいて食べさせていただいたんですけど、うん、まあ、美味しいし、味が悪いわけでもない、とりあえずでもただみんなこう難癖をつけたいみたいなちょっと感じがしまう、もうちょっとこうね、こう広い心で見てもらえると、
1: フォカッチャサンドのお店ですか、
0: そうですそうです、
1: なんかすごい有名なところでしょ、
0: あ、そうですそうです、うん、
1: それでやっぱりやっかみとか、
0: それはあるのかも、
1: なんか
0: その女性のお父さんが大阪でそのイタリア料理のすごいチェーン店をされてるみたいな感じらしくて、はい、それでなんか、そういう風に思われたのかもしれないし、
1: はい、ちょっと注釈が入りましてね、さっき の、 酷暑日と決まりましたというのはね、
0: はい、
1: 最高気温が40度以上になった日のことですね、猛暑日が35度
0: 15度以上、
1: 真夏日が30度、夏日は25度ということで、
0: 今ね、こう扉が開いてスタッフの方がこう、はい、パッとこう紙を持ってきていただいて、なんか僕大ニュースでもあったのかなと思ったら
1: いやいや、
0: そういう、なるほど、
1: 間違ったことをお伝えしてはいけませんので
0: ね、ダメですね、それはね、
1: 訂正が入りました、失礼いたしました、
0: そこで炎上してしまうかもしれませんからね、
1: そうですよね、違うぞってね、は
0: い、まあ、でもじゃあその酷暑日に会うことって、まあ、なかなかないですよね、
1: でももう起こりうるということになってきたから、やっぱり名前をね、
0: まあ、このままいけば本当に結構外国では40度平気で超えて50度近いとか、なんか
1: インドとか ね、
0: アメリカとかもね、
1: だから日本も私本当に今年50度いっちゃうんじゃないって思ってるんですよ、
0: 死んじゃうほんまに死んじゃう、
1: 死にますよね50度ね、いや
0: 人が耐えれる、だから人だけじゃないんですよね、まあ、僕ら車屋さんもやってるんですけど、車ってそもそもそんな温度に耐えれるような作りしてないので、
1: そうですよね、
0: 何かが割れるとか一、
1: ね、
0: 回やったのが、給油口、ガソリンの給油口が開かない、
1: ね、なんで
0: 多分中で何かが膨張しても開かないとか、
1: 怖い、
0: そもそもそういう風に作、特に外車は作ってない、
1: そうですね、
0: だからまあその雪質もそうですし、うん、日本って何もかもが外国と違うところが、ねね、気候もそうやし、うん、まあどうなんでしょう、外国のね、うん、あの春夏秋冬あまりこうはっきりわからないので何とも言えないですけど、まあでもどうなんやろ、ここまでバシッとこう四季が分かれる国ってあんまないような気しますよね。
1: ないんじゃないでしょうかね。
0: だって多分アメリカのロサンゼルス、カリフォルニアとかって、うん、雪降らないでしょ。
1: 温暖
0: うんね、ずっとね、あったかいと思いますし、舞鶴はね、暑いし寒いし雪降るし、
1: うん、でね、北海道と沖縄でも全く気候が違う、あんだけ一つの国の中で気候が違うっていうのは珍しい、
0: そうですよね、
1: だと思いますね。
0: いやまあまあ、なるべくね、酷暑にならない方がいいですけどね。
1: 酷暑ね。
0: まあだからそのね、あのエアコンもガンガンたかんといかん、で寒くなったらね、ストーブもガンガンたかんといかん、でも今こんな世の中でね、あのオイルショックというか、
1: そうですよね、どうなるかはちょっと先が見えないですよね。
0: 本当にあの昔のね、あの第何次あのオイルショックとか、そういうもうあの戦前なのか戦後なのか、なんか昔のなんか本当にね、いつの話をやってるのみたいなニュースが本当にたくさんあって、
1: ティッシュ買うとかなあかんのみたいなね。
0: だからこの前もうちの奥さんが、うん、サランラップ買いだめせんとって言ってたんですけど、
1: なんか言ってましたね、いろんなところでね、
0: サランラップ買いだめせんでも生きていけるかって、その時にだから結局みんなそういうふうに思っちゃうんですよね、うん、石油製品がないから、うん、ビニール袋買いだめしとかなきゃと か、うん、だから100均とかはもうビニール袋ゴミ袋ないって言ってましたもんね。
1: そうなんですか。
0: で特に僕ら、ね、車業界で聞くのがディーゼルの車、はい、トラック用のオイル、エンジンオイルがもう全然ないっていう話を聞きますし、まあ、そうなるとまた物流とかね、そういうところにも影響がかかっていますし、
1: ね、
0: 今ね、物流が止まってしまえばもう何もかもが止まってしまうという、今ね便利になってアマゾンであったりね、まあいろんなこうネット通販でもうすぐ物が届くっていう時代になってきてる中で、もう物流が止まってしまうと本当に多分もう生活ができない。
1: そうですよね。だからアマゾンがもう買うより早く来るなんて当たり前のことに思ってたんですけど、そういう考えもちょっと改めて少しはね、なんか昭和ぐらいのもう豆腐をね、
0: 欲張りすぎましたね、
1: 豆腐をこうボールとか鍋でね買いに行くぐらいの感覚にちょっと戻らないと、
0: ラッパがねなって
1: そうそうそう、
0: あの昔夕方公園で遊んでた時ね、うん、あの味噌汁にある中町公園っていうところで、はい、僕幼少期よく遊んでたんですけど、はい、その時あのパーフー言いながら、
1: あ、そんな時代ですか。
0: そんな時代です、時代です。あ、豆腐屋さん走ってるなみたいな、でもなんとなくイメージ美味しそうやな、
1: なんかね
0: って感じしますよね、
1: うんうん、今の豆腐より絶対美味しい、
0: ね、で、あのうち僕母親に言ったことあるんですよ、うん、あの豆腐食べたい、高いでダメって言われたことが、う
1: ん、高いんですか。
0: いや、わかんないです。でも多分まあスーパーで買ってる方が安いかもしれない、うん、まあどうしても地元の方が多分ね作ってある、
1: う
0: ん、
1: ね、う
0: ん、ものでしょうし、うん、まあだからどうしても、ね、今でもスーパー行くとあのよく見るのが麺、あの中華麺とか焼きそばの麺とかって地元の業者さん、製麺所さんが作ってあるやつ
1: ね、
0: あの極力そういうのを選ぼうとして見てるんですけど、あの大手のメーカーさんが作ってるやつはやっぱり安いんですよね、
1: 倍ぐらい違いますよね。
0: 何が違うんやろって、さほど変わりはないはずなんやけど、
1: やっぱりでも生産数でしょうね。
0: そうでしょうね、やっぱり数が多い方がね、ロット数多い方がどうしても、ね、あの金額を抑えれますし、でもやっぱりあの値段の差は性能の差とはねよく言ったもので、やっぱり高いには意味がある、
1: うん、
0: やっぱりあの真心がこもってるであったり手間暇かかってるっていう可能性もね非常にありますので、
1: やっぱり美味しいですからね。
0: あのね、ちくわが全然違った、
1: ね、
0: うちの親も前かまぼこの話をしてましたけど、うん、そこら辺あの都会のスーパーで売ってる、うん、あのかまぼことかちくわより、
1: ね、
0: ここら辺で売ってるちくわかまぼこの方が圧倒的に美味しい、
1: うん、それはね、うん、間違いないですね。
0: 鮮度が違うし、やっぱりその分高いかもしれないですけど、う
1: ん、美味しいですね、やっぱね。
0: うん、いや皆さんぜひね、舞鶴であったりこの近辺のね、はい、ものを食べていただいて、
1: 地産地消で
0: 元気出しましょう、
1: はい、地元のね企業を応援していきましょう。
0: 応援キャンペーンですよ。
1: 急にキャンペーンを展開しましたけどもね、はいはい、というわけでうまく丸まったところで
0: うまかったか
1: 、はい、ではいつものようにラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします、はい、
0: さっきも言ってましたけど暑くなってきましたけどね、

0: 皆さん十分体調管理していただいて、まあ、また本当にもっと本気の夏がやってきますので、はい、まあ、夏になればまた我が施設のハロー京都のみという、ね、うん、最高の、スポットもありますので、まあ、そういうところに遊びに行って普段の疲れを、ね、取っていただいて、まあ、楽しく生きていけたらいいんじゃないかなと思いますので皆さんも楽しくやってください、はい、よろしくお願いします。
1: また来月ぐらいになったらあれですか、夏のイベントとか、
0: そうですね、
1: 発表をね、さらさら
0: 考えてます、いろいろとね、
1: はい、楽しみにしております、
0: よろしくお願いします、
1: はい、今日もハロー京都の海代表ハロー吉田さんとお話を伺いました。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、そしたら1曲いきましょうね。ジャスティン・ティンバーレイクフィーチャリング Jay-Z で Sweet and Tight。

0: と滋賀の不動産売買はトリアスハウジングまで。売買仲介から分譲、リフォームまで何でもご相談ください。新たな選択肢を提案します。トリアスハウジングは京都市左京区役所からすぐ。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-04-2103 トリアスハウジングまで。ただいまお住まいの無料査定実施中です。
1: この時間は舞鶴待望のグランピング&キャンプスペースハロー京都の海の提供でお送りしています。それでは気象情報をお伝えします。今日の京都府は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。南部では朝から夜の初め頃にかけて激しい雨の降るところがある見込みです。明日の京都府は低気圧や湿った空気の影響で曇り、北部では明け方から昼前にかけて雨が降るでしょう。南部でも昼前にかけて雨の降るところがある見込みです。今日のお天気、はじめに京都府南部です。南西の風で天気は雨、時々曇り、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。今日正午までの降水確率は 90%、 正午から夕方6時まで 80%、 夕方6時から深夜0時まで 60% でしょう。京都市の今日の日中の最高気温26度の予想です。明日22日金曜日、南西の風のち北西の風で天気は曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。明日朝6時まで、6時から正午までの降水確率はそれぞれ 30%、 正午から夕方6時、夕方6時から深夜0時までそれぞれ 10% の見込みです。京都市の明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は23度の予想です。続いて京都府北部の今日のお天気です。南西の風のち西の風、海上ではのち西の風やや強く、天気は雨、時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチの見込みです。今日正午までの降水確率は 90%、 正午から夕方6時まで 70%、 夕方6時から深夜0時まで 50% でしょう。舞鶴市の今日の日中の最高気温26度の予想です。明日22日金曜日、北西の風、海上では西の風やや強く、天気は雨、昼過ぎから曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。明日朝6時まで、6時から正午までの降水確率はそれぞれ 50%、正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% でしょう。舞鶴市の明日の朝の最低気温は18度、日中の最高気温は21度の予想です。おしまいに京都府の週間天気予報です。23日土曜日、曇り、降水確率 40%、24日日曜日、曇り、降水確率 40%、 25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 26日火曜日、曇り、降水確率 40%、 27日水曜日、曇り、一時雨で降水確率は 50% でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。

掃除でお困りですか？エアコン、水回りのお掃除のことならハウスクリーニング、スイーパーにお任せください。お掃除が難しい場所や頑固な汚れもプロの清掃スタッフが徹底的にきれいに仕上げます。

0: 時ゴミの片付けの無料見積もりを随時受け付け中。詳しくは電話 0773-608428 もしくは 090-6202-5003 ハウスクリーニングスイーパーまで。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
0: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

0: 77.5.
1: You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz.
2: 77.5.
1: 77.5 MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
3: 10th anniversary. 77.5 FM.
4: 西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから奥野あかりがお送りしています。ベイサイドモーニング京都木曜日、時刻は10時33分を回っています。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りしています。さあ週末、今週末に開催されるイベントをご紹介していきたいと思います。まずこちらですね、海上自衛隊舞鶴地方隊舞鶴フリートフェスタ2026開催されます。舞鶴市にあります海上自衛隊舞鶴地方隊北水係留場をメイン会場にして舞鶴フリートフェスタ2026、基地を一般開放して艦艇の公開、校内巡り、装備品展示など行われます。ぜひご来場ください。北水係留所会場は朝9時から3時30分まで、最終入場が午後2時30分となっていますね。そして、第23航空隊会場朝10時から午後3時です。時間を間違いのないようにお願いします。10時から午後3時となっておりまして、こちらも最終入場は午後2時30分までとなっています。で、当日のリフレットなどね、詳しい内容につきましては海上自衛隊舞鶴地方隊のホームページ詳しく、掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。入場無料、予約不要でございますのでね。なお、校内巡りなどね、一部のにつきましては事前の予約が必要なものがあります。予約の方はもうね終了しておりますので、ご確認よろしくお願いいたします。駐車場、無料駐車場をご用意しておりますけれども、混雑が予想されるので公共交通機関のご利用もご検討ください。の駐車場先着順となります。満車の場合はご容赦くださいということでね、駐車場の開放時間朝8時から午後4時となっております。開場時間前の、各駐車場付近、一般道などでの待機は近隣へのご迷惑となりますのでおやめください。各駐車場とも午後4時までのご退出にご協力をお願いいたします。

ます。今回のイベントにお越しになる際、市営赤レンガパーク駐車場のご利用はご遠慮くださいということです。これお間違いないようにね。じゃあどこの駐車場を使ったらいいんだということをね、今からご紹介いたします。舞鶴教育隊駐車場、約1000台駐車可能です。浅間寺にあります舞鶴教育隊の駐車場、それから、長浜にあります舞鶴水上訓練指導隊駐車場、こちら約120台の駐車が可能ということですね。こちらの駐車場ですね、舞鶴水上訓練指導隊の駐車場を利用の際はですね、国道27号中総合会館口交差点経由でお越しくださいということです。そして、JMU 舞鶴事業所、こちらは150台の駐車が可能ということです。余るべしものね、 JMU、すぐお隣になりますけれども、 JMU 舞鶴事業所ということになっております。そして、各会場及び駐車場をシャトルバスが巡回しているということなので、こちらもぜひご利用ください。シャトルバスの時刻表などもね、海上自衛隊舞鶴地方隊のホームページからご確認いただけますのでね、はい、当日は案内表示が出ているということなんでね、案内表示に従ってご入場をください。駐車場のご用意はありますが、可能な限り公共交通機関ご利用の上ご来場くださいということです。はい、いよいよ明日、あさってにね迫ってまいりました。一応曇り予報なんでね、でもまあ、 40% ぐらいなんで、ちょっと念のため傘などね、雨具の用意があったら安心かもしれませんね。そして、当日は、舞鶴北水渓流所に、特設ブース設けまして、 FM 舞鶴公開生中継放送いたします。朝10時から10時52分まで、そしてその後11時から11時30分までの2回、海上自衛隊のね、ゲストもお招きして生中継放送をお送りします。担当は私、あなたの心にステイチューン、奥野あかりがお送りいたしますのでね、はい、美味しそうなものもいっぱいありますので、また海事カレーとかのね食レポでもやっちゃおうかななんて思ってます。昨年はちなみにね、エムズデリさんのね木内のカレーいただきましたけどね、今年は どこのカレーをいただこうかななんてね、選べるのも楽しいですね、はい、食レポもぜひねやりたいと思います。でもね、食レポね難しいんですよ。だって美味しいものって、あ、美味しいしか私出てこないんで、そのね、でね、ちょっとね食レポのね勉強もねしなきゃなと思ってね、コツがあるんですって。大きいとこから細部に入るんですって。だから最初にこう全体を褒める、全体を褒めるって、褒めるのが前提っていうわけではないですけれどもね、まあ、うまい食レポのやり方として、わー、すごくたくさんこうたくさん盛られているっていうのは褒めてるのかどうか分かんないですけど、わー、綺麗にこう盛り付けてますね、この横の福神漬けもまたちょうどいい量っていうのかしら、なんかもう下手だからよく分かんないんですけど、美味しそうですよね、じゃあいただいてみます、野菜がトロトロで美味しいみたいなね、こう大きいとこからこう細部を攻めるといいそうなんでね、当日できるかどうか分かりませんが、チャレンジしてみたいと思いますよ。そんなことでね、 FM 舞鶴の放送もぜひお聞きいただけたらなと思います。そしたら1曲参りましょう。ちょっと久しぶりですよ、ウルフルズ、おっさんのダンスが変だっていいじゃないか。

ルフルズおっさんのダンスが変だっていいじゃないか、お送りしました。さあ残り時間もなくなってきたんですけれども、他にも、23日24日に開催のイベントございます。まず23日土曜日、七子バザール開催いたします。毎月第4日曜日に西市民プラザで開催しております海の京都七子バザールは、今回田辺城祭りとの会場調整により今月に限りまして23日土曜日開催に変更とさせていただいております。ぜひねご注意ください。今月は日曜日じゃなくて23日土曜日に開催いたします。朝10時から、開催いたしますのでよろしくお願いします。最新の開催情報、出展者情報、インスタグラム、七子バザールで開催、配信しておりますのでご確認の上よろしくお願いいたします。そして、24日日曜日、第35回田辺城祭り、これ雨の場合には西市民プラザが会場になるということでね、七子バザール今月は23日に開催させていただきます。田辺城祭り、そして24日なんですが、恒例の FM 舞鶴 77.5、ラポールコラボ企画、ラポールライブステージ775開催いたします。これが5月24日日曜日、午後1時からとなっておりますが、これ11時からの間違いですね、11時からミュージックパフォーマンス開催されます。舞鶴市シルバー人材センターデュオのお二人、そして午後1時からはダンスパフォーマンスということでね、ホームページに公開しておりますフライヤー、

真ん中のね大きな字が午後13時からとなってますが、これ11時からの間違いです。失礼いたしました。11時からぜひね、ご覧いただけたらなと思います。さあ、ということで朝10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都、木曜日あっという間に時間になりました。この後も引き続き今お聞きの FM 舞鶴マリンステーション京都とラジオミックス京都でお楽しみください。それではまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。今日のお相手はあなたの心にステイチューン、 FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりの担当でお送りいたしました。ラストナンバー、カルビン・ハリスフィーチャリングファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー、フィールズ、お聞きいただきながらお別れいたします。それでは良い週末をお過ごしくださいね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: 出水学大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: 京都ミュージックコネクション、
3: Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区、石崎勲です。
2: 紫の学区、栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西人学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月21日木曜午後、烏丸通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。本日5月21日木曜午後、烏丸通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都、月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所

御師匠などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内私立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の

京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 太平学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から

栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など

月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto.

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月21日、お昼の京町ラジオ木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティの佐久間ハルムです。本日もよろしくお願いいたします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。本日もよろしくお願いいたします。さてさて、本日は5月21日、そして明日5月22日、皆さん何の日かご存知でしょうか。そうです、ラジオミックス京都開局10周年記念日です。イエーイ、お誕生日おめでとうございます。イエーイ、ということで明日でラジオミックス京都が開局して、10周年ということで、とってもとってもおめでたい日でございますね。すごいですね、10周年なんですね。私があのラジオミックス京都にパーソナリティをさせていただいてから、今年で3年目だったかな。なので、はい、私はまだ3年なんですけれども、ラジオミックス京都は10年ということで、すごいですね。もうますますますます、あの皆様のあのなんか生活の一部にこのラジオがなったらいいなって思っておりますので、あの4月からね、お昼の京町ラジオは始まったばっかりなんですけれども、生活の一部として寄り添えるようにこれからもよろしくお願いいたします。いろんな情報をお伝えできるように頑張ります。これからも引き続きずっと聞いてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあね、おめでたい、明日おめでたい日迎えるっていうのにね、ちょっとね、お外はどんよりとした曇り空、そして1時間前ぐらいから京都はすごい土砂降りでした。1時間前すごい土砂降りだったんですけど、今はねちょっと止んでおりますが、ちらほら傘を差している人がいるかなという感じでございます。あなたの住む街はどんな感じでしょうか。ちょっとね、あの一息ついていただいて、ティータイムのお供にこのラジオ聞いていただけたらなと思います。本日前半の、コーナーは、親子でほっこりお出かけ日和、親子や家族連れで参加できるイベントをご紹介いたします。そしてですね、後半のコーナーはホットチルタイムスポット、京都市にあるホッとできる癒しのスポットをピンポイントでご紹介いたします。このベンチ、ここの場所のこのベンチがいいよとか、このなんかお寺のこの木がいいよとか、なんかそういうね、ピンポイントでなんかちょっと

っとマイナーなところとかねご紹介できたらなと思っておりますので、癒しのスポットをご紹介いたします。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。開局10周年おめでとうございます。これからも聞きますね。ハッシュタグ FM870 ですとか、私も今の仕事について10周年を迎えました、同じですね、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、私佐久間晴夢がとっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜9時から、そして土曜日の夕方の4時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなという方はね、そちらも聞いていただけたらなと思います。さてさて、明日が10周年迎えるということで、本日の1曲目の音楽というかですね、今日はですね、音楽全部お誕生日の歌とか記念日に歌って、誰かに歌ってあげたい歌とかをね、今日は流していこうかなと思いますので、お楽しみに。さあ、お昼の京町ラジオ木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。私の大好きなお誕生日の曲の一つでもあります。お聴きください。 AKB48 で涙サプライズ。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ木曜日、この時間は親子でほっこりお出かけ日和をご紹介お送りいたします。このコーナーはですね、親子や家族連れで参加できるイベントなどをご紹介するコーナーでございます。本日はですね、2つのお祭りをご紹介いたします。まず1つ目、上京の子ども祭り2026の開催についてお知らせです。上京区、京都市上京区のホームページによりますと、今日の子ども祭り実行委員会及び上京区役所では、民生児童院、主任児童院を中心に上京区内の子育てに関わる様々な団体が連携し、子どもたちの健やかな成長と子育て支援のネットワーク作りのため、子ども同士の触れ合いや伝統文化体験、学習、遊びの場を提供する上京の子ども祭り2026を開催しますということでございます。こちらのですね、上京の子ども祭り2026は、5月31日日曜日の午前10時から午後1時まで開催されるということでございます。毎年開催されているので、今年もやってきましたという感じでございますね。雨天決行なんですよね。雨天決行の場合は、一部内容を変更なんですけど、天気がね、荒れていたり暴風などのね、ちょっと危険な状態の場合は中止しますということでございます。開催場所が西陣中央小学校、京都市上京区大宮通り今出川上がる、関税町13号の1ということで、西陣中央小学校にてこちらのお祭りが開催されます。駐車場はありませんので、会場へは公共交通機関でお越しくださいとのことでございます。さあ、お祭り、子供祭りってね、もう響きだけで絶対面白いやんと思うんですけど、内容はですね、上京区内の各学民、区民生、児童院協議会および子育て支援団体が工作をしてくださったり、ゲーム、伝統工、これ何なんですかね、伝統工芸ってすごく気になる。お祭りで伝統工芸を作れるのかしら、見れるのかしら、体験できるのかしら、伝統工芸。あとですね、特に小さいお子さんは嫌いな子いないんじゃないかって思うんですけれども、ミニ新幹線乗車、何これってめっちゃ楽しそうって思うんですけど、上京区のホームページに昨年の様子って言ってお写真がね、3枚載ってるんですけど、上京区のマスコットキャラクター、上牛くんというね、牛のね、キャラクターがいるんですけれども、上牛くんが遊びに来てくれたりですね、この新幹線、ミニ新幹線乗車なんですけど、写真では、去年の写真、昨年の写真ではですね、ドクターイエローに乗車している写真が

っております。すごないっていう、このミニの新幹線ドクターイエローあったんやって初めて見たんですけど、私あのね、すごい簡易的なやつ、いい意味で簡易的なやつ、ポンと上に乗るやつ、なんかねこれめっちゃテンション上がりますよね。こんな言うたらちっちゃい乗り物に乗るだけですごいテンション上がるんですけど、これがね乗車できるということで、もう電車好きな子には特にたまらないんじゃないかなって思います。もう一つですね、手作りのなんか魚釣りとかしてる様子もありますので、そういうあの様々な遊びのブースなんかも出展されるみたいですのでね、楽しみに していただけたらなと思います。またですね、歯の広場といいまして、上行歯科医師会による歯と口の相談とイベントも同時開催されるそうです。なんかね、歯の悩みってできないですね、簡単にね歯医者に行ったりしないと、お口の悩みとか歯の悩みとかできないと思いますので、こういうところに行って気軽にね相談できるみたいなんで、イベントもねどんな感じのことをしてくれるのかしらと思いますけれども、その、歯の広場というのもあの同時開催されるそうなので、その辺も楽しみにしていただけたらなと思います。参加費は無料でございます。無料でいろんなところで遊べたりできるそうです。いろんなこと体験したり遊べたりできるそうでございます。飲食物の販売はありませんのでご注意ください。今ご紹介したのが上行の子ども祭り2026の開催についてご紹介いたしました。西陣中央小学校で5月31日午前10時から午後1時まで行われます。これが一つ目のご紹介です。お祭りのご紹介、そして二つ目のお祭り、北区民ふれあい祭り2026の開催です。京都市北区の未来につながる区民会議では、この度子どもからお年寄りまで幅広い年代の皆様に楽しく交流いただける場として北区民ふれあい祭り2026が開催されます。こちらも今、京都市の、北区のホームページに、を見ながらお話しさせていただいております。地域の特産品の販売や模擬店、子どもが楽しめるゲーム体験コーナー、北区の健康づくりの推進や子育て支援の取り組みを紹介するコーナーから、ダンスなどの魅力あふれる舞台ステージ発表まで、さまざまなブースが出展予定ですということでございます。こちらもね、なかなか楽しそうなイベントですよね。こちらが北区民ふれあい祭り2026なんですけれども、こちらも5月31日日曜日、先ほどの上行の子ども祭り2026と同じ日に開催なんですが、こちらは上行の子ども祭りより1時間遅く始まります。午前11時から午後2時までの開催となっております。1時間遅くこっちは始まります。こっちも雨天決行なんですけれどもね、お天気がちょっと荒れているなという場合は中止だということでございます。この北区民ふれあい祭り2026の開催場所が北区役所および北青少年活動センターということで、区役所で行われるみたいですね。入場は無料でございます。ただしですね、有料コーナーもありますので、それに参加したいなという方はお金が必要です。現金のみの取り扱いですのでご注意ください。こちらも駐車場はありませんので公共交通機関をご利用くださいということでございます。駐輪場が京都府立生命高等学校北区役所から徒歩1分の敷地内に設けてくれるそうです。ありがた、駐輪場設けてくれるのありがたということで、自転車ではね来ていただけますよということでございますね。こちらの内容が模擬店があったり物販があったり、こちらもなんかいろいろ体験ができるコーナーもあるそうですよ。学区の皆様によるお菓子や軽食の販売、地域の特産品の販売、子どもが楽しめるゲーム体験、地域の紹介や PR、 働く車の展示、好きですよね子供ちゃん、特に消防車、まあ、どういうのがねちょっと展示されるかわからないんですけど、消防車とか救急車とかね好きですよね子供ちゃんたち。あとああいう車っていうか、ああいう働く車って間近

なでね、じろじろ見れないじゃないですか、働いてはるしっていうので、あと危険だということでね、普段はなかなか近くで見えないんですけどね、こういう展示とか言ってもらえると、あ、ここの構造ってこうなってんねんやみたいなのがね、分かったりできますよね。私もこのお祭りではないんですけど、子供が小さい時にパトカーを間近で見れるっていうやつに行ったら乗れたんですよ。まさかの乗せてもらえて、子供だけなんですけど、運転席と助手席乗っていいよみたいな感じで乗せてくれて、はい、おまわりさんが、パトカーの運転席と助手席に乗るってなかなかねない経験だったので、写真も撮ってもらえて嬉しかったなという思い出があります。まあ、このお祭りはね、どういう働く車が来るかわからないですけれども、近くで見れるという魅力がありますよね。そして行政などによる帰宅の取り組みを紹介する展示などもあり、あと参加賞ありのスタンプラリーもあるそうです。どんなね、参加賞をもらえるのかとっても気になるところではございますが、はい、そのスタンプラリーもあるそうです。そして先ほどもちらっとお伝えしたんですけれども、ステージなんかもねあるということで、上京区内の子どもたちによるダンスなどのステージパフォーマンスもあるそうですよということでございます。こちらはですね、北区民ふれあい祭りは、入場無料ということでございます。はい、こちらも入場無料ですので、でもね、有料コーナーもあるということで、現金のみの取り扱いということでございます。こちらの開催場所、北区役所および北青少年活動センターなんですけれども、ラジオミックス京都がある北大路駅から徒歩約10分で行くことができるそうです。あとはですね、市バス、京都バス、北大路新町から徒歩約2分、北大路堀川から徒歩約4分ということで、地下鉄で行っても近いし、バスならもっと近いよということで、お車の、ご来場はご遠慮くださいということでございます。はい、あと同じ日ということでね、どっち行こうか迷うなという感じになるかもしれないんですけれども、まあどっちも行ったら楽しいんじゃないかなということで、まあさっきね、開催が、午前10時から午後1時までの先の開催となっています上京の子ども祭り2026で、まあ1時間半ぐらい遊んでいただいて、まあ、11時半から12時までね、たっぷり遊んでいただいて、そこからですね、北区民ふれあい祭りに移動してもいいんじゃないと私は思います。まあ、12時半ぐらいに切り上げてもらって、でふれあい祭り、北区民ふれあい祭りに行って午後2時までがっつり遊ぶというようなプランいかがでしょうかということでございます。どちらも雨天決行ですが、お天気が荒れている場合は中止となりますということでございます。どちらのお祭りも、駐車場はございませんので、会場へは公共交通機関でお越しくださいということでございます。まあ、気になった方はですね、上京区のホームページ、京都市北区のホームページを見ていただきたいなと思うんですけれども、先ほども言ったんですけど、上京の子ども祭り2026の方にはですね、昨年の様子のお写真が載っておりますので、この3枚あるんですけど、本当3枚見るだけでも楽しそう、行きたいみたいな感じになると思いますので、ぜひね、まずどっちもホームページ見てから、詳しい内容を見てから行っていただければなと思います。来週の日曜日ですね、来週の日曜日5月31日に行われます。今日の親子でほっこりお出かけ日和は上京の子ども祭り2026の開催、そして北区民ふれあい祭り2026の開催についてご紹介いたしました。詳しくは京都市上京区のホームページ、そして京都市北区のホームページをご覧ください。

それではここで音楽2曲目お届けいたします。ラジオミックス京都開局10周年ということで、おめでたい曲、お祝いの時に聴きたい曲をお送りしております。2曲目はこちら。

昼の京町ラジオ、ラジオミックス京都から佐久間晴夢がお送りしています。

時刻は午後3時28分を回りました。続いては上北河原版をお届けいたします。北区上京区そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅーっと凝縮してお届けいたします。今日はですね、5月の第1週目のお昼の京町ラジオ にでもですね、ゲストで来ていただいたんですけれども、ノース京都フェスティバルをご紹介いたします。ちょっと今日はなんかお祭りの

お知らせばっかりになっちゃうんですけどね。まあお祭りって楽しいよね。何個あってもいい、ね、何回やってもいいですよね、お祭りってね。ということで、こちらのノース京都フェスティバルはですね、今週の日曜日に行われます。5月24日の日曜日に行われます。場所は大宮交通公園で行われます。今回で5回目を迎えるとおっしゃっていたんですけれども、代表のね黒瀬さんに1週目にお越しいただいて、詳しいお話、楽しいお話を伺ったんですけれども、もうね驚くことばっかりでね、黒瀬さんがすごい方で、本当にコロナ禍でいろいろイベントごととか全部中止になっちゃって、子どもたちかわいそうやな、子どもたちおもんないやろうなって思ったんで、こういうお祭りフェスティバルをやろうと思いましたみたいな感じで、本当になんていうんですかね、有言実行とはこのことだって感じでした、お話を聞いてて。そしてやろうぜやろうぜって言って、いろんなお友達とかお知り合いのお店の方々に声をかけて、こんなんやりたいねんけど協力してくれへんみたいな感じで声かけて、大宮交通公園で大きな北区最大級のイベントをできるようになったという、すごいですよね。しかもやり始めた時に3人目のお子さんの妊娠が発覚したということで、それでもやりきったっていう、もう黒瀬さんが本当に素敵だなって思ったんですけれども、そんな黒瀬さんが代表を務めるノース京都フェスティバルなんですけれども、本当に子供めっちゃ楽しいやんっていうイベントがたくさんでございます。まあ、いろんなお店、飲食であったりワークショップであったり、いろんな体験ができるっていうのももちろんなんですけれども、子どもちゃんが店長を務めるとか店員を務めるお店もあったり、こちらは事前に申し込んだり当日申し込んだりできるらしいんですけど、そういうお仕事体験ができるね、ブースもあったり、習い事が体験できるブースもあったりですね、本当に飲食、縁日、習い事や職業体験やショー、もう楽しいと思えることが全て詰まったノース京都フェスティバルでございます。ですね、そしてどんなお店があるかと言いますと、まあ、本当に盛りだくさんで、まあ、42店舗あるんかな、店舗数ブース数でいうと42個もあるんですけどもうそれで数だけでもすごいですよね、本当に。まあかき氷があったり焼きそばがあったりですね、韓国料理があったり沖縄そばがあったりわらび餅があったりと、本当になんかもう和洋折衷っていう感じでございます。スイーツがあったり、ご飯があったりスイーツがあったりね、本当にいろんなものがあります。ないものはないんじゃないかなって思うんですけれども、で体験コーナーでソロ版が無料で体験できたり、粘土スイーツ作りが体験できたり、トランペットが体験できたり、そんなことあるって感じなんですけど、そんなことできるお祭りないですよね。あとはですね、電子工学体験、何なんだろうって思うんですけど、あとは気になったのが不動産っていうんですかね、そういう不動産の会社がなんか住宅なんか点検なんちゃら体験とかいうなんかさせようかなって言ってましたとかいう、なんか住宅のなんか土地のなんかを調べる体験みたいなのがあったりとかですね、すごいマニアックなんですよ、とにかく。それがすごい面白い。背骨矯正体験ができたりとか、本当にいろんなものが体験できます。習い事とかね、お仕事体験、あとワークショップ、いろんな本当にお子さんに楽しい体験ができるのと、あと今年が初めてらしいんですけど、移動動物園が来てくれるそうです。すごいですよね。なんか滋賀で移動動物園をやってはるところらしいんですけれども、今年初ということで、なんか50種類なんて言ってたっけな、50種類ぐらいもなんか動物たち持っていくわみたいな感じやったんって言ってました。すごって思ったんですけどこちらがですね、大宮交通公園にある駐輪場の向かいのなんか広場で移動動物園も来るということでございます。今年初めてなんですって言ってはったんですけどね、もう全てがここで整うよっていうようなお祭りでございます。そしてこちらにもなんかダンスの披露が

ったり、トランペットの演奏があったり、フラのね、フラダンスのあのショーがあったりするんですけど、すべてこちらはあの室内のあのステージだそうなんで、雨天決行ということでございます。まあなんか警報とかもし出てたりとかしたら、あの前々日の降水確率が 50% 超えた場合は6月14日に延期するそうでございます。なので前々日の降水確率が 50% 超えてなくて、やりますってなって、当日めちゃくちゃ雨でもやらなダメなんですよって言ってはったんですけど、なんでこの前々日のね降水確率がちょっとキーポイントかなと思いますけれども、本当に食べて遊んで学んで、そして、最後には大抽選会もあるということですので、こちらもお楽しみにということです。なんか LINE の、ノース京都フェスティバルの LINE の会員になって事前登録したら、その LINE からアンケートが出てくるんですね。でそのアンケートに答えた時点でもう抽選券を獲得できるということなので、まずね行く前に LINE の登録するのがおすすめかなと思います。食べて遊んで学んでいろんなショーを見て、最後に大抽選会に挑戦できるノース京都フェスティバルはですね、今週の日曜日5月24日日曜日午前10時からの開催となっております。場所は大宮交通公園、入場無料でございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。北区最大級のイベントでございますので、皆さんご家族お友達、揃ってねお越しいただければなと思います。以上、上北河原版でした。

それではここで3曲目お届けいたします。私の大好きな BTS が、ファンへの感謝のために作った曲でございます。 BTS で For You。

まあ、京都の有名な観光地からこのロックンプラザにはどうやって行ったらいいかなっていう項目があるんですよ。金閣寺からの行き方、銀閣寺からの行き方、清水寺からの行き方、嵐山からの行き方などなど、もっとたくさん載ってるんですけど、この書き方がものすごい親切やなって思ってすごく感動しました。私は大阪出身なので、こういう書き方していただけると、あ、そうやって行ったらいいんや、むっちゃわかりやすいな、しかも細かいなっていうので、すごいありがたいなって思ったので、ロックンプラザのこの癒し の水が流れる場所、気になられた方はですね、ぜひ新京極、ロックンプラザという、のをですね、 Google なんかで検索していただくと、新京極商店街のホームページが出てきてですね、アクセスというところで、分かりやすくとても細かく載っておりますので、ぜひぜひ一度ロックンプラザのホームページも見ていただきたいなと思いました。はい、本日のホットチルタイムスポットはロックンプラザの真ん中にあります、水を聞きながら、水の音を聞きながら休憩できるスポットをご紹介いたしました。以上、ホットチルタイムスポットでした。

ここで第10回タグ文具祭り開催のお知らせです。京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭りがいよいよ5月29日から3日間宮古メッセで開催されます。今回は武田事務機40周年を記念して会場の広さがなんと2倍にパワーアップします。総勢60社以上のメーカーが集結し、話題の文具や雑貨を見て触れて買えるイベントです。文具王のトークライブやご家族で楽しめるワークショップも開催します。さらに今回は法人向けブースも拡大しています。最新の AI 技術を使った事務機器などこれからの働き方のヒントも満載でございます。懐かしいから最先端まで、つながり広がる文具の魅力をぜひ会場で発見してください。日時は5月29日金曜日、30日土曜日、31日の日曜日の、3日間5月29日、30日、31日の3日間行われます。場所は京都岡崎宮古メッセです。入場は無料でございます。ぜひご家族や職場の仲間と遊びに来てください。詳しくは電話 075-351-0070 075-351-0070、または武田事務機のホームページをご覧ください。以上、第10回タグ文具祭り開催のお知らせでした。

お昼の京町ラジオ木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、番組のね、冒頭でもお伝えしたんですけれども、明日5月22日でラジオミックス京都が10周年を迎えます。10歳のお誕生日ですよ。もう本当にね、皆さんがたくさん聞いていただいたおかげだと思っておりますので、今後とも20周年、30周年迎えられるように、皆様、生活の一部としてラジオミックス京都を聞いていただけたらなと思います。私ももっともっといろんな情報、興味のあるイベントをね、ご紹介できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜9時から、そして、土曜日の夕方4時からも再放送されますのでね、もう一回聞きたいなと思われた方、聞いてほしいなと思います。上北河原版なんやったかな、もう一回聞こうかな、親子でほっこりお出かけ日和なんやったかな、ホットチルタイムスポットどこやったかな、みたいな感じでね、もう一回聞こうって思っていただけたら嬉しいなと思います。さあ、ラジオミックス京都、このあと午後4時からはですね、 FM 舞鶴プレミア

0: FM 京都をお送りいたします。パーソナリティは引きのあきこさんです。そして午後5時からはスプラッシュミックス京都木曜日がございます。私佐久間ハルムが再びお相手をしますので、またこいつかとは思わんと、この後も引き続きずっとね、聞いていただきたいなと思います。ラジオミックス京都のチャンネルを変えずにですね、聞いていただきたいなと思います。スプラッシュミックス京都木曜日という番組で、私はですね主にエンタメ情報とか、京都が舞台になったドラマや映画のロケ地なんかもご紹介しておりますので、興味のある方は聞いてほしいなと思います。京都、エンタメ情報なんですけど、京都で、開催されるイベントとか、あとは舞台や映画などご紹介しておりますので、佐久間ハルム、いろんな紹介してるなと、ちょっとでもね興味持っていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、ちょっとは一息ついていただけたでしょうか。残りのね1日時間もですね、あなたらしく急がんとね過ごしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。再放送もよかったら聞いてくださいね。お友達やご家族なんかにも面白いでみたいな感じで進めていただけると嬉しいなと思います。お昼の京町ラジオ、私は来月の1週目にまた皆様お耳にかかれるようによろしくお願いいたします。来月もいろんなイベントを紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は佐久間ハルムでした。本日もありがとうございました。
1: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
2: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
1: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
3: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
4: イオンモール北王子。
5: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。都メッセで待ってます。
6: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
7: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
6: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
0: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。

安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当電話075-432-1208 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月21日プレミアム京都木曜日始まりました。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時放送でお送りします。再放送は FM 舞鶴で午後10時からです。第1、第3木曜日は FM 舞鶴パーソナリティ息野明子が担当いたします。第2、第5木曜日は坂根美智子さん、第4木曜日は長野由香さんの担当です。 FM 舞鶴では SNS でも情報を発信しております。ホームページの他に Facebook、X、YouTube、Instagram も見てくださいね。チャンネル登録

フォローもよろしくお願いいたします。改めまして今日の担当は神社仏閣動物大好き FM 舞鶴パーソナリティ引野明子です。昨日までは、ね、気温が高かったんですけども、今日は雨が降ってというところだったんですけども、すごく、ね、今晴れてきまして、やっぱり今日のゲストがですね、その影響でしょうか。今日はね、少しプログラムを変更いたしまして、ゲストの方をお迎えしてお届けしたいと思います。筆筆超人ライトロン作者スシローさんに来ていただいております。この後曲を流した後でご登場いただきます。お楽しみにしていてください。私は先ほどねお昼の生放送がありまして、FM ワイズルのこのスタジオにいたわけですけれども、今度5月の24日日曜日に舞鶴市の舞鶴公園で第35回舞鶴細川遊祭田辺城祭りが開催されます。入場無料でございます。一部有料整理券が必要なプログラムもございますけれども、ぜひね、すごい歴史のある35回ということでお祭りになってますので、ぜひね、いろんなとこからねお越しいただきたいなというふうに思っております。で、交通規制も行われますので、できるだけ公共交通機関をご使用になってお越しいただきたいです。それから4年ぶりにね尾州岡山城鉄砲隊の演舞もございます。で、イベントの開催時刻は9時からとなっておりますので、ぜひね遊びに来てくださいね。ということで、プレミアム京都木曜日スタートします。

レミアム京都木曜日、先ほどもねお伝えしましたけれども、今日はプログラム変更いたしまして、筆筆超人ライトロン作者津城さんにお越しいただいております。まあ、いろんなねお話が聞けると思いましてね、とてもワクワクドキドキしているわけなんですけれども、もうねご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、なんかいろいろとね誕生秘話などもお聞きしたいと思っております。ということで1曲目お届けいたします。 IA 星人が歌っております、筆筆超人ライトロン、お聴きください。

0: お待たせいたしました。今日のゲストをご紹介いたします。筆筆超人ライトロン作者スシロさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もうね、あの知らない人いないんじゃないかというぐらい私はもう大ファンでございまして
1: ありがとうございます、
0: はい、ではあの初めて聞いたよという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、自己紹介からよろしくお願いします。
1: はい、京都府綾部市を中心に、活動しております、緑の鉛筆のヒーロー筆筆超人ライトロンの作者津城紀宏と申します。炭素の宇宙人と鉛筆、あと文房具がテーマ、まあ、モチーフであるライトロンの活動はヒーローショー、グリーティングをはじめ若い子からご高齢の方までアナログで書くこととは描くことをやってもらいたいと思って活動しております。またライトロンはあの YouTube と SNS でですね、日常と本編を描き活動しております。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: めちゃくちゃいい声ですね低音の
1: よく言われます
0: 、はい、先ほど言ってましたけどあの、はい、キリンの、ね、川島さんのような、
1: そうなんです、いい声、よく言われるんです。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: まあ、いろんなところでね、皆さんあのライトロンには出会っていると思うんですけども、この誕生秘話をお聞きしたいんですけども、きっかけは何になるんですか？
1: まずそもそもきっかけなんですけど、
0: はい、
1: ま、僕はヒーローが大好きなんです。
0: はいヒーローが大好き。
1: そうですね、ヒーローって言われればもう皆さんまあご存知の通り、まあ、ウルトラマンであったり仮面ライダーであったり、
0: はい、
1: まあ、シリーズは終わっちゃったところなんですけど、あの戦隊ヒーローシリーズもそうなりますし、はい、まずそもそもヒーローが好きだったんです。
0: はい、
1: で、まあ、そんな中から、まあ、中学生の頃ですね、ちょうど仮面ライダーがね、こうどっと流行った時期で、そんな中で同級生の中でもね、
0: はい、
1: やっぱりまあみんな仮面ライダー好きっていう中で仮面ライダーのね、こうオリジナルをちょっと作ってみようっていうので、
0: オリジナル、
1: そうですね、はい、オリジナルでちょっといろいろ作ってみて、でみんなでこう案を出し合って、これで俺の仮面ライダーだよっていうようなね、そんなことをしながら、はい、でそんな中で僕もあの自分オリジナルの仮面ライダーっていうのを書いたんですけど、
0: はい、
1: その時に書いたのが鉛筆をモチーフにした、もう変身ベルトは筆箱で、
0: はい、
1: ね、一回転させてとかね、鉛筆入れて、色鉛筆を入れて色が変わるような設定をこう入れたりとかね、
0: はい、
1: まあ、そんな時に考えたのはね、まあ、ペンソーってもう簡単な、本当に、ね、中学校で習うような、本当にもう英語のワードでペンソーっていう名前をつけて、
0: はい、
1: その時あの書いてメモ帳とかにね書いて、ずっと中学校の頃にね渡されるような生活ノートにね、はい、八つ折りくらいにして挟んでたんですよ。
0: へえ、それが中学校ぐらいですか？
1: そうですね、中学2年生、それこそもうネット用語で言う中二病って言われる本当にもうそれくらいの時期なんで、
0: はい、
1: 本当相当こじらせとったと思うんですけど、はい、
0: いい風にこじらせていたという感じですか
1: いいかどうかはちょっとわからないんですけど、はい、
0: はい、その書いたものを持っておられたんですか？
1: そうですね、はい、ちょうど、まあ、実家は僕東舞鶴なんですけど、
0: はい、
1: その、まあ、今は綾部市に住んでるんですけど、その引っ越しの際にそのちょうど、まあ、卒業アルバムとかとねこう一緒に置いてあったその中学校の頃の担任の先生たちがねよく書かれる生活ノートとかに、
0: はい、
1: こうパッと挟んであって、
0: はい、
1: わ残ってたっていうような形で、
0: はい、
1: もうその頃にはもういろいろね、

0: まあ、僕その後、まあ、大人になった後、他のご当地ヒーローさんのね、敵役をちょっとしたりとか。
1: 敵役？
0: そうなんですよ、はい、声もねもちろん入れて敵役したりとか、そういうのをさせてもらってる中で、そこでパッと出てきたのはやっぱり自分のヒーローが欲しいっていうところから、はい、でじゃあ何か思いつくものあるかなって考えた時に、あ、そうだ、あの頃考えた鉛筆のヒーローをもう一回描こうっていうので、もう一回再度スケッチ、はい、し直して、
1: はい、
0: まあ、そのスケッチをしてる最中に、まあ、引っ越しもかぶってたんですけど、そこでやっとこうつながったというか、
1: はい、
0: あの頃描いてたイラストこれだわっていうのでね、こうつながって、
1: はい、
0: でまあ、それをモチーフまたちょっと再スケッチまたデザインし直して、でそこから自分の持ち得るもうあらゆる技術使ってですね、まあ、粘土こねたり、
1: はい、
0: ね、あの粘土から型外したりとかね、
1: はい、
0: あの樹脂塗ってポリエステル樹脂になるんですけど、樹脂塗って FRP でマスクを作ってみたり削ったりとか、
1: はい
0: ね、ウレタンをベースにあのお風呂マットとかのね、
1: はい、
0: あの素材のウレタン使ったりとかに布を貼ったりとかしたりとかで、電飾を入れたりとかね、光るようにしたりとか、はい、そういうのをしてあの誕生したのがライトロンになります。
1: はい、その中学校の時に書いてたその折ってあるメモがあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それとそのスケッチブックに書いたのが、
0: はいはいはい、
1: なんか同じ姿だったんですか。
0: はいはいはい、
1: 似たような。
0: そうです、いや少しやっぱりね、胸の作りとかはね、こうなんか初代仮面ライダーみたいなね、こう、
1: はい、
0: 筋肉がゴゴッとこうあるイラストやったんですけど、
1: はい、
0: でまあ、再デザインはこう意味を持たせたかったんです。その体に入れる模様とかもですね、
1: はい、
0: やっぱり鉛筆って言われたらみんな何を想像するだろうっていうところがあって、うん、まず鉛筆上からこう見たりとかね、
1: はい、
0: 周りからずっと見て確認して、あ、やっぱり六角形だよねってね、一般的に使う鉛筆って六角形だよねっていうところ、
1: ね、そうですね、
0: うんうん、っていうところとか、あ、じゃあこのデザインを入れてみようとか、誰が見ても鉛筆って分かってもらうようにしたいっていうのがまず第一で、
1: はいはい、
0: 造形もしてみたんですけど、まあやっぱりうまくいかないところもあったりとかで、
1: はい、
0: うん、頭も少しちょっと予想以上に長くなったりとか、うん、この前山のヒーローって呼ばれてしまってですね、
1: はい、
0: なかなか、まあ、パッと見で、まあ、鉛筆って分かるかどうかって言われると、
1: はい、
0: まあ、悩ましいところではあるんですけど、やっぱけどもう僕がね作った、まあ、子供みたいなもんなんで。
1: 子供ね。
0: そうですね。
1: はい、あの今更ながらですけども、
0: はいはい、
1: あのライトロンは炭素の宇宙人、
0: はい、はい、そうです、はい、ライトロン君はですね、ちょっとまだ、はい、あのライトロン君って呼んでるんですけど、
1: はい、
0: あのまあ、炭素の宇宙人でして、
1: はい、
0: であの炭素の元素ってC になるんですけど、はい、まあ、炭素で、あの鉛筆って黒鉛ですよね、
1: はい、
0: 黒鉛って C なんですよね、
1: はい、
0: 炭素なんですよ。なんでそこでパッとまあ、キャラクター設定も考えてる中で、
1: はい、
0: あ、炭素の宇宙人にしようって、これはねやっぱウルトラマンから少しインスピレーションがもらってるところはあるんですけど、炭素の宇宙人にしてしまおうと、
1: はい、
0: じゃあどういう話にしようか、あ、じゃあ地球に降りて地球の絵描きのある人に出会って、
1: はい、
0: そこで鉛筆をもらうっていう、まあね、もう異星人と会って警戒するのが当然なんですけどね、本当はね、
1: はいはい、
0: まあ、そこで出会った人から鉛筆をもらって、その鉛筆に感動してこう自分は鉛筆になりたいっていうような、ね、
1: はい、
0: 感覚からヒーローを目指すっていう本編をね、
1: はい、
0: していこうと思ったんで、まあ、設定的にはね炭素の宇宙人というようなところで、
1: はい、
0: やってるのがねこう見てても面白いかなと思って、
1: はい
0: はい、
1: 宇宙人となってるのが面白いと思うんですけども、
0: そうですね、
1: はい、
0: もう夢が広がるじゃないですか、
1: ね、そうです ね、はい、
0: やっぱり僕たちもいわゆる宇宙人になるんじゃないかなってね、他の星に、
1: ね、そうですね、うん、
0: 宇宙人がいればっていうところを考えたりとかね、でもう想像するのはもう本当に無限大だとは思うんで、
1: はい、
0: もう僕はもうこの世界にじゃあ炭素の宇宙人を作ろうって本当に思って作ったんです、
1: はい、
0: 本当に、
1: はい、それがこう、どう次々にそういう、ね、発想が出てくるっていうのが素晴らしいと思うんで

0: ですけどもね、炭素と、そして、先ほどもね、打ち合わせの時にねお伺いしてたんですけども、はいはい、炭素がとダイヤモンドが関係してるんですか。
1: そうですね、はい、まあ、炭素よりもどちらかというと鉛筆の黒鉛の方が、はい、ダイヤモンドに近いんですけど、まあ、簡単な説明をすれば黒鉛、鉛筆ですよね、
0: はい、
1: 熱ですよね、必要なものは熱と、はい、あと圧力ですよね、
0: はい、
1: を加えるとダイヤモンドになるっていう、その、まあ、先ですよね、
0: はい、
1: なんかこう、もうなんとなくヒーロー好きの方とかっていうのは分かると思うんですよ、
0: はい、
1: 鉛筆はこの後どうなるんだろうとかね
0: そうです ね,
1: ね、もう な,、うん、なんかこうつながるところが多いっていうのと、
0: はい、
1: やっぱりその鉛筆モチーフとか文房具モチーフ、まあ、もちろん教育のね、文房具とかっていうのをこうヒーローとか遊びの方につなげるっていうのもちょっとどうかっていうところも思われる方も多分おられるとは思うんですけどね、いなかったんですよやっぱり、
0: はい、
1: その調べてもね、学校教師さんのこういうテーマのとかっていうのはあったりしたんですよ、他のヒーローさんでも、
0: はいはい、
1: ただ鉛筆をテーマにしたヒーローっていうのはどこにもいなかったんですよ、
0: はい、
1: でもまあもう言ってしまえばこれはもう今行くしかないなっていう感覚もやっぱり後押ししてくれたりとか、
0: はい、
1: もうそれもかなり作成するまでのねあれこう自信があったところでもありますし、
0: はい、
1: すごくね早く産みたいなってこう本当に感情ささいっていうきっかけとしては、
0: はい、
1: そうですよね。
0: ね、目の付けどころがねちょっと他の人では思いつかないような感じなのかなと思うんですけども、はい、その始まりがその中学校の時に書いたね、はいはい、メモから始まっているということなんですけども、はいはい、素晴らしいと思います。で宇宙の惑星からこのライトロン君は
1: そうですね
0: やってきているんですね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、FM マイズルさんのね、はい、この前10周年の、
0: はい、お世話になりまして、はい、ありがとうございました。
1: もうヒーローショーの際にもね、
0: はい、
1: やってきた悪役たちになるんですけど、
0: はい、
1: まあ、惑星 C3000 という星からやってきた2人になるんです、
0: はい、
1: まあ炭素の星からですね、
0: はい、
1: 地球に炭素を集めに来てるっていう、
0: はい、
1: 設定がありまして、
0: はい、
1: そこからですねライトロン君も炭素の宇宙人の胸にですね、
0: はい、
1: 15番015っていうナンバーがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、いわゆるこの世界でいう派遣社員みたいなもんやと思ってください。
0: はい、わかりました、ね、
1: 星には3000人の宇宙人たちがいて、自分たちの星を大きくするために地球であったりとか他の星の炭素を集めて持ち帰ってるっていうお仕事をしてますと、
0: はい、
1: でライトロン君はそこで地球をね襲うわけじゃないんですよ、侵略者じゃないんで、
0: はい
1: ね、地球に炭素を集めに来た宇宙人なんですけど、
0: はい、
1: でそこでたまたまあったにね人との出会いで自分の運命が変わったっていうようなところから、でもちろん仕事を放棄しちゃってるわけなんで、
0: はい、
1: ちょっと普通のヒーローと違うところで言うとここ仕事を放棄した宇宙人が仲間に狙われてるっていうだけの話なんで、
0: はい、そういう物語なんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: なんとヒーローとしてあるまじき行為っていう、まあでもそれでも宇宙人はまたおいおいちょっと話が描かれていくんですけど、
0: はい、
1: 理解していただく回がきっとできますんで、
0: はい、
1: ライトロン君は強くかっこいいヒーローを目指して成長していってくれると思います。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、ではここで一曲お届けしたいと思います。はい、津代さんからねリクエストいただいておりますので曲紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらの曲はですね、1979年の4月に放送されました。今年はですね、ウルトラマンが60周年ということでですね。
0: はい、
1: それにちなんでというのと、やっぱりライトロンのまあ、少しちょっとしたテーマにもなったんですけど、ザ・ウルトラマンという歌ですね、佐々木勲さんが歌われております。ザ・ウルトラマン、ぜひ聴いてください。
0: はい、

0: お聞きいただきましたのは、津城さんからのリクエスト、佐々木勲、ザ・ウルトラマンでした。プレミアム京都木曜日、今日は筆筆超人ライトロン作者津城さんに来ていただきまして、お話をお伺いしております。もうね、私すごい今汗をかきパワーがねすごいんです、やっぱり。なので汗びしょびしょでねお届けしてるんですけども。
1: 大丈夫です、僕も緊張してます。大丈夫です。
0: 全然緊張しているようには見えないんですけども、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ね、ここからは、夢をこれだけねやっぱり叶えておられる方なんで、ちょっとそこを遡ってねお聞きしたいと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 幼稚園の頃からヒーローが好きだったと、はい、打ち合わせの時にお聞きしたんですけど、はい、どうでしょうか。
1: もうそうですね、もうむしろもう生まれてからずっとヒーローがそばにいたような感じですかね。
0: はい、
1: でまたそれがね、まあ、僕生まれた年もまあ90年代の、まあ、世代にはなるんですけど、
0: はい、
1: もっと前の昭和のヒーローたちを見てたのもあるんです。
0: はい、
1: 多分ご存知かな、あとはキカイダーとか、
0: ね、そうですね、
1: イナズマンとか、
0: はい、
1: 家族身内の影響もあっていろんな昔の昭和のアニメ、まあ、特撮を見て育ってきたところでいうと、はい、ちょっと特殊なんじゃないかなとは、自分の中でもちょっと特殊じゃないかなとは思ってるんですけど、
0: はい
1: はい、もうとりあえずもうちっちゃい頃からヒーロー、まあ、ロボットもう大好きで、
0: はい、
1: もう何かあったらウルトラマンのね、昔隊員服みたいなのとかもね、
0: ありましたね、
1: もう来てずっと遊び回ったりとか、
0: はい、
1: もういつになってもやっぱりそれを含めるとやっぱアンパンマンもそうでしたし、
0: はい、
1: まあ、アンパンマンもずっと好きでしたし、
0: ヒーローですもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: だからもう身近に必ずヒーローがいたっていうのが大きいんじゃないかなと思います。
0: はい、もう体に染み付いているようなね感じもするんですけども。
1: そうですね、
0: はい、そのね子供の時の夢をどうやってね、はい、叶えてこられたのかなというふうに思うんですけども、
1: はい、 はい、はいはい、
0: どうですか。
1: そうですね、もうまあちょっとねかっこつけた言い方ですけど、まあ諦めずにずっと突き進んでいくっていうのが大きいことかなって本当に思ってます。
0: 諦めずに突き進む、
1: はい、まあまず、まあ、これもねやっぱり仕事とかもいろんな経験

0: があって、まあ、話せることですし、学生の頃の自分は多分こんなこと言えないやろうなと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、まず言葉に出して自分の耳に聞かせるっていうのがまず大きいことかなって僕の中では思ってるんです、
1: はい、
0: まあ、なんていうんですかね、人の名前を覚えたりするときに名前をねこう出して自分の耳に聞かせるっていうイメージなんですけど、
1: はい、
0: これ引野さんってこう呼ぶんであればこう引野さんこう呼ぶと自分の耳が聞くんで、
1: はい、
0: そこで覚える、で覚えてこう、まあ、それがまたそれは覚えることに対してなんで、
1: はい、
0: 行動に移すんであればこれをしたいっていう言葉をまず出すようにっていうのをしてるっていうのと、
1: はい、
0: で言ったからには次の行動に移さないといけないんですよね。
1: はい、
0: ね、次の行動に移すために、まあ、もちろんここは勉強になったりもしますし、調べることですよね、はい、
1: そうですね、
0: 調べる、で次はやってみるっていうのが実践してみる、ね、
1: はいはい、
0: 何回失敗しても何度やっぱり心が折れそうになってもやっぱりそこでずっと続けていくっていうのが大きいことじゃないかなと思います。
1: はい、
0: やっぱり、まあ、周りの方からのね、後押しとか背中を押して、はい、あいいじゃないとかここちょっとっていういろんな意見聞きながらなんですけど、そうですね、やっぱりそうやって背中を押してくれる人たちっていうのも支えにもなってますし、
1: はい、
0: とりあえず自分が諦めずに進み続けることっていうのがその夢を叶える一歩になるんじゃないかなとは僕は思ってますね。
1: はい、周りの方は最初からやったらいいねっていう風に押してくれたんですか？
0: そうですね、やっぱり同じように好きな、ね、ヒーローの話をしたりとか、
1: はい、
0: こうそういう集まりであったりとか、あそれいいねっていう、
1: うん、
0: やっぱりこう人をこう褒めるとは言わないんですよ、
1: はい、
0: あそれいいねってこう妬むじゃないんですよ、
1: はい、
0: こう尊重ですよね、あいいねって、あすごくいい声してるねとか、あすごいデザインだねってこうまずこうやっぱりわざとではないんですよ、立てるんじゃなくて心の底から出る声なんですよやっぱり、ね、はい、そういう会話の中でも、はい、やっぱりお互いにこう思ってることがその場で出るっていうのとか、やっぱり声の掛け合いとか、うん、そういうところもコミュニケーションもやっぱり大きな影響を出てるとは思います。
1: はい、
0: はい、
1: 周りの人にも恵まれてるし、はい、その辻野さんのこの熱量ですよそれも素晴らしいと思うんですけども、
0: そうですね、
1: はい、なんか聞いてるとはーってこう巻き込まれていくようなそういうのもやっぱりね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 夢を叶えるためには必要だと思いますね。
0: そうですね、こう勇気を持っていただきたいっていうのがあるんですよ。
1: 勇気、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、うん、僕自身がねこういろんな人らに、まあ、こう今見られるコンテンツを送り出してるわけですけど、
1: はい、
0: ただやっぱこう、ね、田舎独特ってやっぱり引野さんも分かってたと思うんですけど、
1: ね、はい、
0: 地元ならではのねこうあこれ誰々さんやろとか、あ誰々さんがやってるよねっていう言葉っていうのはやっぱりこう誰かがこう引いてしまうところでもありますし、
1: はい、
0: ね、自信が持てなくなっちゃう瞬間やと思うんですよね、
1: はい、
0: そこをねこう突き抜けて先陣切って前に突き進むっていうのが本当にかなりその周りの下の子たちが見てる、
1: ね、はい、
0: で、
1: はい、
0: もちろんそれは年齢層上の方でもそうです、うん、あの子ああいうことしてるからよっしゃ俺も行ってやろうとか、そういう自信につながるものでもあると思うんですよ、
1: はい、
0: ね、やっぱりまあその誰かが進んでやるっていうところを見るときっと今このライトロンの活動でもやってると今下でね小学生、はい、中学生の子たちどういう目で見るかっていうのは分からないです、うん、僕にも分かりません。やっぱりね あんなチャチンのしてるわとかねいろいろあるとは思いますけど、どこで誰の、ね、うん、心をつかみに行くかなんか分からないです、
1: はい、
0: それは地元だけじゃなくて他地区もそうですし、やっぱりそういうところもねドンと見せたい、
1: はい、
0: 見せないといけない、やらないといけないっていうところかなと思ってます、はい、
1: 素晴らしい。
0: いやまだまだ足りないんです、
1: はい、
0: もっともっともっともっといろんな人たちに見ていただきたいっていうのが大きいですね。
1: はい、ありがとうございます。ここでCM を入れまして、はい、またお話をお伺いしてまいります、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

0: プレミアム京都木曜日、今日はねゲストをお迎えしてお届けしております。筆筆超人ライトロン作者津代さんに来ていただきまして、本当にもういろいろとお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: スタジオの温度がだいぶ上がってるんですけどもこのパワーがね皆さんにも届いていると思います。
1: はい、
0: はい、先ほどもね小さい子たちから、まあ、私たちの年代もそうですけども、
1: はいはい、
0: 勇気をもらえるというかね、
1: はいはいはいはい、
0: ショーを見させてもらえてると、はい、子供さんらも頑張れっていう風にね言ってくださるじゃないですか、はい、
1: そうですね、
0: はい、そういう風に夢を与えておられるんだと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、もう子供たちの声援もですし、もう親御さんもそうですし、
0: はい、
1: またご年配の方も応援してくださるっていうのは、うん、それもねかなりこうやっぱり自信につながるところ、もう本当に力になってますね。
0: はい、
1: もう見てくださるっていうのが本当に嬉しくて、その時その時でいろいろね会場ってやっぱり違うんですけど、
0: はい、
1: まあ、僕は体を、まあ、貸してあげてるんですけど、ライトロン君はこの世界に生きてるんですけどね、
0: はい、
1: まあ、やっぱり体を持っていかれてしまう時があるんですけど、あ、侵略者じゃないんですけどね、
0: はいはい、
1: 体をこう貸してやっぱり僕も見てしまう瞬間があるんですけど、
0: はい、
1: このやっぱりライトロン君の目線から見てる人の表情って、
0: うん、
1: 本当に素が見えるんですよ。やっぱり、
0: はい、
1: 人のこう表情とかが一番ピックアップして見れる場所というか、
0: はい、
1: うん、なんか本当に心の現れっていうか、もう本当に目をキラキラさせてくる子たちもいて、
0: はい、
1: でやっぱりヒーローショーね、今この FM 舞鶴さんのつながりで東舞鶴のラポールの方もね、
0: はい、
1: お世話になったんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そこから来たよってこう、はい、声をかけてくださったりとか、サインをしてほしいっ てこう持ってきてくださったりとか、
0: はい、
1: もうなんだかんだこうマスクの中でもね涙がほろりとこう出る瞬間っていうのはあるんですよ、やっぱり、
0: はい、うん、ライトロン君が涙を流している感じなんですね。
1: ライトロン君はケロッとしてるんでなんともなんとも多分彼は思ってないかもしれないんですけど、
0: はい、
1: そうなんです、うん、
0: 今成長途中というかどんどん成長していくっていう感じなんですか。
1: はいはいはい、そうです、そうです。ライトロン君やっぱり宇宙人なんで、はいはい、地球の文化を知らないんですよね。
0: あ、なるほど。
1: で、まあ、知ってるものって言ってももう本当にわからないっていう状態 で地球に来たのも、もう本当にしっかり SNS とかで出てるのも2024年の多分4月とか5月くらいに多分もう活動してるのが、多分活動歴はね、はい、SNS で見ていただいたら、
0: はい、
1: もうなんかわけのわからん言葉が書いてあるんで
0: わけのわからん言葉、
1: そうなんです、はい、ゴロゴロゴロゴロっとこう日本

0: 語になってない文章はあの過去のログでたどれるんで、はい、あの興味のある方ぜひどうぞ見てあげてください、
1: はいはい。
0: まあ、日本語を、ね、あの勉強中であのちょっと一緒にいるキャラクターがいるんですけど、
1: はい、
0: あのミスターチョークマンっていう、ね、はいはい、あのライトロンの今先生をしているチョークのキャラクターがいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのチョークマン先生にいろんなことを教わって今徐々に今頑張って今小学6年生の漢字を勉強しますんで、
1: はい
0: はい、そのように毎日毎日つぶやいてます。疑問に思ったことはこれなんだろうっていうふうに SNS ではつぶやいてますんで、
1: はい
0: はい、まあ、一生懸命勉強してます。
1: 偉いですね
0: 僕たちも見習わないといけないんです。
1: そうですね、私もそうですで、あのそのライトロン君を見たいなと思われる方は YouTube もね更新しておられるんですね。
0: はいはいはい、そうですね、
1: はい、
0: まあ、筆筆超人ライトロン の本編ですね、
1: はい、
0: あの YouTube 短編として、そこまでは長くないんですよ。一つの短編はだいたい5分くらいとか、
1: はい、
0: 本当に大したことないのは2分くらいでちょっと上がってるんですけど、そういう感じでですね、筆筆超人ライトロンの本編っていうのは YouTube で見ていただけるようになってます、
1: はい、
0: またこの FM 舞鶴さんでやらせていただいたヒーローショー、それも本編になってます、
1: はい、そうですね、
0: 全てつながってますんで、
1: はい、
0: ショーを追っていただけるっていうことは話の本編を見れてるっていうところにつながってます。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、素晴らしいと思うんです。つしろさんから見て、
0: はい、
1: ライトロン君ってどういう立ち位置というか、
0: はいはいはい、
1: どんな感じなんですか？
0: そうですね、作者の立場としてはですけど、
1: はい、
0: 親ですね。
1: 親だ、息子みたいなものなんですか
0: そうですね、ただライトロン君自身は僕を認識してないです。
1: は
0: あ、この世界にはいるんですけど彼は、
1: はい、
0: ただ彼はただの男の人っていう感じので、
1: はい、
0: 乗っ取りに来ているというか、乗っ取りに来ているわけじゃないですね
1: 、はい、
0: 体を貸しているっていうような状況なんですけど、
1: はい、
0: うん、僕からするとやっぱり頑張って作った息子ってやっぱこう背中を押してどんどん進んでいけよって、こうもう本当に親の立場として成長していってほしいっていう、
1: はい、
0: もう願いと思いを込めて、まあね、送り出してますね。
1: はいね、いろんなところで、ね、ヒーローショーもされてると思いますので、またもう直接会いたいっていう方もいらっしゃると思いますけども、はいはいはい、直近はどこかで会えますか？
0: 直近はですね、5月31日ですね、
1: はい、もうすぐですね、
0: 5月31日のですね、
1: はい、
0: 日曜日ですね、大阪市立、
1: ね、大阪、はい、
0: 港区ですね、そちらの方でですね、関西ローカルヒーローエキスポというものがありましてですね、
1: はい、
0: そちらにライトロン君はですね、ヒーローショーに登場します。あとグリーティングの方も行いますので、
1: はいはい、
0: 写真撮影であったりとかで、入場の方は無料となってますので、
1: はい、
0: 関西のローカルヒーローさんがたくさん集まるイベントなので、よければライトロン君に会いに来てあげてください、
1: はい、
0: また綾部市にはライトロン君再々登場しておりますので、
1: はい、
0: よければ写真撮ってあげてください。喜ぶと思います。
1: はいね、京都市の方もね聞いてくださっていますので、大阪だったらね近いですので、ぜひ会いに行ってほしいと思います。
0: はい、
1: はい、今後ですけども、
0: はいはいはい、
1: ちょっとネタバレになると困りますけども、
0: はいはい、
1: ライトロ君はどういうふうに成長していくかとか、物語がどういうふうにいくのかっていうのを話せる範囲で、
0: はいはい
1: はい、聞かせてください。
0: はい、ですね、ライトロ君はですね、まあ、今現在の、まあ、彼の状況としてはですね、
1: はい、
0: まあ、もちろん惑星 C3000 という星からやってきて地球にやってきて、ね、自分の任務を放棄してしまっている状態。
1: 任務を放棄、
0: そうです、はい、そして仲間ですよね、他の仲間の宇宙人たちに今命を狙われているんです。
1: あ、命を狙われてるんですね。
0: そういうことです。裏切り者として扱われてるん で彼はこう星に連絡はしたいんですけど、
1: はい、
0: 連絡する通信機が壊れちゃってるんで。
1: なるほど。
0: 仲間はそれを知らずにどんどん襲いかかってくるんです、
1: はい、
0: でまた上司がやってきます。これは先の話ですが、
1: はい、
0: 上司がやってきて、その上司と和解することになります。

0: はちょっとしたネタバレになっちゃうんですけど、はい、でももう先は見えてます、
1: はい、
0: この本編の後が新たな本編になります。
1: え、また続いていくんですね。
0: まだ続いていきます。ここからが彼のヒーロー人生が強く出てくるところかなと思います。
1: はい、
0: 彼は今からすごく大変な思いをする瞬間が出てくるんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この世界にですね、
1: はい、
0: 改造された文房具たちがですね、
1: はい、
0: 悪さをするんです。それをライトルン君は止めに入るんですけど、
1: はい、
0: そこで嬉しいこともあれば悲しいこともあると、宇宙人にもこう直面する、ね、嬉しいこと悲しいことがやってきます、
1: はい
0: はい、彼はそこでどういうヒーローになるのかっていうところですね。
1: 楽しみですね、
0: はいはい、まあ、少しちょっと重たいような感じではあるんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱりヒーローというのは綺麗だけではないんですよっていうところも、これは描きたい、僕自身が描きたいところでもあるんです、
1: はい、
0: すごく明るいんです、ライトロン君すごく、ね、明るいんですけど、そういうダークなところっていうのもヒーローならではありますよっていうのもね、描きたいところです、はい、
1: 深いですねもう知っているのはもうシロさんだけという
0: 感
1: じにはなると思うんですけども、
0: うちのスタッフにも話せる範囲のところまでは話してはいます、はい、ただ一切口外してはいけませんよって、もちろんそうですしね、
1: 今口外してしまったんじゃないですかい
0: や、まあまあここに関してはね、はい、先が少し見えてるところなので、
1: はい
0: はい、大丈夫でございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 周りの人に支えられる方ですし、ご家族のね支えもあって
0: そうですね、
1: はい、活動が続けて、ね、はい、いけてるのかな。
0: 家族がいてやっぱり押してくれるっていうのは一番大きいところではありますし、
1: はい、
0: 協力してくださる方っていうのもやっぱりすごく嬉しいですね、
1: はい、
0: うん、もういや本当に感謝しないといけないんです、
1: はい、はい、そしてその綾部を思う気持ちっていうのがすごく強いんだなというのも感じますし、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 京都府綾部市人口がですね、
1: はい、
0: 3万人切ってしまったっていう、ね、ニュースも出てまして、
1: はい、
0: でそんな中で僕はその政治家でも何でもないです、その、はい、ただ、まあ、少しでもせっかくローカルヒーロー、ご当地ヒーローするんであれば、
1: はい、
0: 何かこうお手伝いできるんじゃないかなっていうところはあるわけです、
1: はい、
0: でそこで言うと、じゃあライトロンを知って他の県から人が来てくれないかなっていう、じゃあそうするためにはどうするかっていうと、やっぱりもうあらゆるコンテンツを出し続けるのもそうですし、
1: うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: こういうことを続けていっているっていうのと、あとライトロン君がどういうキャラクターなのっていうのでね、こう売っていく、でやっぱり綾部市ったらライトロンがいるよねっていうね、そういうような会話が聞けたらね、あ、ライトロン近くいるんだ、僕行こうかなとか、あ、私行こうかな、
1: うん、
0: それがねやっぱりきっかけになるんですよ、やっぱり、
1: はい、
0: 僕も逆にキャラクターをね推してる立場やったらそれは思うんですよ、あ、はい、近く来てる、行きたいって、うん、やっぱり行きたいなって、
1: うん、ね、思いますね、
0: うん、やっぱりそう思うんで、はい、うん、やっぱそういうところもね、少しでも綾部市のためになれば、もちろん舞鶴市もそうですよ、
1: はい、
0: やっぱりね今こう FM 舞鶴さんもそうですし、まあ、舞鶴市もね、せっかく僕は地元もね、もともとは舞鶴なんで、舞鶴ももちろんね対象の地域になってますんで、京都北部、ね、頑張ってやっていきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 今日のゲストは筆筆超人ライトロン作者津城さんに来ていただきまして、お話をお伺いいたしました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。

プレミアム京都木曜日、そろそろエンディングの時間になりました。いかがだったでしょうか。もうたっぷりねお話お伺いできましたね。番組ではメッセージリクエストをお待ちしております。メールの方は fm@775maizuru.jp、 FM まいづるのホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。ラジオネームをお忘れなくお書きください。今日のエンディングナンバーですけれども、津代さんからのリクエストでウルトラマンの歌を聴きながらお別れいたします。この時間は 77.5MHz 海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから引き

0: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。都メッセで待ってます。
1: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
2: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
1: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前5回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。

0: 個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで京都新聞ニュースをお伝えします。京都市左京区の京都大学で建築を学ぶヨーロッパの留学生たちが上京区の梨の木神社に置く仮設の日よけとベンチをデザインしました。日よけは竹製で屋根の縁が波打つ形です。ヨーロッパの若者の感性と日本の伝統的な素材が融合したモダンな日よけの下で参拝者がベンチに腰掛け一息ついています。神社の依頼を受け、フランスとベルギーからの留学生4人が昨年12月からデザインを考案し、多くの人が関わって完成しました。留学生たちは神社という特別な場所の雰囲気を壊さないものができて貴重な経験になったと手応えを話していました。以上、この時間の京都新聞ニュース、佐久間晴夢がお伝えしました。

0: Splash Mix Kyoto。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りします。

時刻は夕方5時を回りました。5月21日、スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティの佐久間ハルムです。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ本日は5月21日ということで、明日5月22日は皆さん何の日かご存知でしょうか。そうです、 FM870 ラジオミックス京都開局10周年です。イエーイ、ありがとうございます。そう、10歳のお誕生日なんです、明日ラジオミックス京都。すごいですよね、10周年って。長い道のりってか、あっという間な道のりなのかしら。私がですね、ラジオミックス京都にこうパーソナリティとして出演させていただいてからですね、3年が経っておりますので、まだまだひよっこでございますが、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。皆様のね、生活の一部になれるように頑張りますので、これからも皆さん聞いてください、ラジオミックス京都。なんか、まあ、このスプラッシュミックス京都は5時からなので、よくお友達とかに晩ご飯作りながら聞いてるよとか、会社の帰り道で聞いてるよとか、嬉しいお声をいただくんですけれども、もっと皆さんの生活の、ね、一部になれるように、私はいろんなエンタメ情報を紹介したりだとか、ドラマや映画、京都がロケ地になったドラマや映画の、ロケ地を、ね、紹介しているコーナーとかもありますので、もっともっと充実させて、いろいろ皆さんにご紹介できるようになりたいなと思っておりますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、おめでたい日や明日って言ってるんですけど、京都はもうどんよりと曇っております。お昼過ぎの2時ぐらいにはもうすんごい土砂降りでですね、うわすごいな、どうしようって思ってたんですけれどもね、ちょっとずつ雨は止んできたけれども、めちゃくちゃ曇っております。湿気もすごいですけれども、頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今週は上京区にあるデザインオフィス GK 京都さんのデザイン井戸端トークをお送りします。デザインのスペシャリストの方をお迎えして、デザインにまつわるお話を伺っていきます。今日はね、楽しいですよ皆さん。今日はね、いつも楽しいんですけれども、耳を特に、まあ、ラジオやから皆さん耳は澄ませてくれてると思うんですけれども、特に本日は耳をね、よく澄ましてお聞きいただきたいなと思います。心地いい音が流れるかもということでございます。そして後半はハルムのエンタメ情報をお送りします。大人気映画、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーと、京都市交通局がコラボしておりますので、その、コラボ企画の内容なんかもお伝えできればなと思います。この番組では皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。よろしくお願いいたします。私の住んでいるところも大雨です。ハッシュタグ FM870 ですとか、私の子供も明日10歳のお誕生日なんです、一緒ですね、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、私佐久間ハルムがとっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。それではスプラッシュミックス京都木曜日、今日はですね、4曲できれば お届けしたいなと思っておりまして、すべて、まあ、お誕生日に届けたい曲ですとか、皆様に感謝を伝えたい曲ですとか、そういうね、曲をお届けしたいとおりますので、思っておりますのでよろしくお願いいたします。聞いてください。では1曲目こちらからお届けいたします。 MB ガブリエラで誕生誕生バースデー。

0: GK 京都
1: デザイン井戸端トーク。ここからは毎月第3木曜のお届けする GK 京都デザイン井戸端トークの時間です。 GK 京都は京都の上京区にあるデザインオフィスです。デザインを通じた価値の創造を目指して日々活動をしております。このコーナーでは GK 京都のさまざまなジャンルのデザイナーが日々のデザイン活動を通じて感じていることや目指していること、マル秘エピソードなどデザイナーの目線でトークします。どうぞお付き合いください。本日担当するのは GK 京都ソフトウェアエンジニアの高田智樹です。よろしくお願いします。
0: 高田さん、はじめまして。
1: はい、はじめまして。
0: よろしくお願いいたします。高田さん、初めてなんですって。
1: はい、初めてです。
0: ねえ、びっくりしました。まだ初めての方がいらっしゃるのかと思って。
1: はいはい、結構前からいるんですけど、実は初めてです。はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあ今日はちょっとドキドキされているんですね。
1: はい、かなり
0: いやいやいや、もう皆さんでもそう初めはおっしゃるんですけども、まあ、自分のねお仕事の話になると皆さんお目目の色が変わるので、うん、今日も楽しみにしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 初めてのご出演ということで、はい、高田さんは普段 GK 京都でどのようなお仕事をされてるんでしょうか。
1: はい、GK 京都はデザインの会社なんですけれども、はい、僕はデザイナーではなくてソフトウェアエンジニアをやっております。
0: うん、
1: で、まあ、何をしてるかっていうと、はい、まあ、いわゆるウェブサイトとかアプリケーションの、うんうんうんうん、まあ、見た、デザイナーが作ってくれた見た目を、まあ、実際に動くようにしたりとか、
0: はい、
1: あとこういう表現したいんだけど、
0: はい、
1: できるっていう検証とか、
0: へ、
1: そういうのをやったりしてます。
0: なるほど。まあ、デザインが完成した後にって感じなんですか。
1: う
0: ん、
1: もうそうですね、だいたいデザインだけして、
0: はい、
1: 実装は他の会社さんとかお願いすることもあるんですけど、僕は

0: あのそこを社内で実装するっていう役割を担っております。
1: なるほど。さあそんな日々忙しく活動されている高田さんですが、はい、本日はどのようなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: 今回のテーマは、はい、毎日触れる道具から考えるデザイン。
1: 毎日触れる道具から考えるデザイン、
0: はい、
1: はい、どのような内容でしょうか。はい、
0: そうですね、普段皆さんが仕事道具とかで使う道具って、うん、はい、なんだこうって考えた時に、
1: はい、
0: まあ、人によってはペンとか、うん、まあ、あの紙とかあるかもしれないですけど、はい、うん、多分ほとんどの方がパソコンを使ってると思うんですね。
1: まあ、そうですよね、もうここ何十年は
0: さすがにそろそろ使ってるかなと。
1: そうですよね、はい、全く使わないっていうことはね、うん、まあね、そんなにいないのかななんて、まあ、職種にもよりますけどね、
0: は
1: い、
0: まあ、大体使ってるだろう
1: と。キーボードね、まあ、仕事以外でもね、はい、使ってるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、
0: で今先に言われてしまったんですが、はい、その中でも一番人の手が触れる場所っていうのが、うん、マウスだったりあるんですけど、はい、やっぱりキーボードかなと。
1: なるほど、
0: はい、いうところになります。
1: はい、キーボード、
0: はい、うんうん、でキーボードって聞いたときに、あのキーがいっぱい並んでる英字が書いてあるやつねってことだと思うんですけど。
1: そうですね、パソコンのね、はい、キーボード、
0: ノートパソコンにそのままついてるものを使ってたりとか、
1: はい、
0: デスクトップ大きいパソコンですね、
1: うん、
0: でもまあセットでついてきたものをずっと使ってるとか、そういう方がほとんどかなと思います。
1: まあついてるしこれ使おうかなって感じですけど、
0: はい、ただそのキーボードも、はい、実は我々が今着てたりおしゃれしたりする服だとか、
1: はい、
0: 早く走るために履く靴だとか、
1: はい、
0: まあ、そういったその服とかインテリアとかのそういう道具のように、
1: はい、
0: こだわりの世界がまあ、あるということで、
1: うんうんうん、
0: 今日はなんかご紹介できればいいかなと思っております。
1: キーボードのこだわりの世界を今日はお話ししていただけると、
0: はいはい、
1: もうキーボードにピンポイントを置いてって感じですね。
0: 趣味です
1: いいですね。もうなんかキーボードって最近 ASMR っていうんですか、
0: はいはい
1: はい、あれああいうのでね YouTube かなんとかで動画でよく見たりしますけど、
0: はい、
1: まあいい音ですよね。
0: まさにその心地よさを自分で体験できるっていうのが自分でこだわるいいところかなと思ってます。
1: ほう、なるほどなるほど、楽しみです、はい、よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: で今日はまあ紹介しようと思って2つ用意しました。
1: はい、実際に持ってきてくださったんですね。
0: でその2つっていうのが、
1: はい、
0: まあ、品番言ってもいいんですけど多分わからないので
1: そうですね、まあ、マニアックですね、
0: はい、持ち運びで使ってるものと、うん、自宅で使っているもの
1: と、なるほど、
0: 全然ちょっと違うものなので持ってきてみました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: まあ、本当はいろいろと語りたいんですけど、まあ、ラジオで見えないので
1: そうですね、
0: はい、一番伝わるのは音かなということで、
1: はい、
0: 早速ちょっと
1: ありがとうございます。
0: ダケンゴンっていうもの
1: をちょっとじゃあ皆様音をちょっとね耳を澄ませていただいてもっと耳を澄ませていただいて、はい、はい、じゃあまず
0: は音、普段会社で仕事で使ってる持ち運べるものの方ですね。
1: 持ち運べる方のキーボードの音です。どうぞ。イエーイ、気持ちいい。はい、
0: という、
1: はい、
0: ちょっとはい、いい音ではあるかなと思うんですけど、まあ、割とその普段ノートパソコンとかの音にちょっと似てるような音だと思います。
1: そうですね、なんか聞き覚えのあるというか、
0: は
1: い、
0: で、はい、今のやつは音にこだわってるというよりは自分が打った感触にこだわってるとか見た目とかそっち側のちょっと重視をしてる
1: ものになってます。それは高田セレクトなんですか。
0: 人気モデルではありますが、うん、僕はかなりこれ気に入ってずっと使ってます。
1: へえ、はい、推し感触、
0: 感触とデザインと、
1: デザイン
0: とあと実用性のバランスがすごく取れてるかなっていう
1: のが、仕事で使っている持ち運びするキーボード。
0: そういうことです。
1: はい、でもう一つは自宅で使っている方でございます、はい、皆さん違いを見つけていただければなと、はい、どうぞ。あ、おお、
0: ちょっと詳しく違いが分かるかなとやれば、しっかり聞いたかどうか聞かないと分かんないかなと思うんですけど。
1: いや、
0: 分かります。
1: はい全然違うかった。
0: なら良かったです。
1: いや、なんか、はい、なんかね、ポッポツポツポツポツ、うん、コツコツコツみたいな、
0: はい、
1: 家の方は
0: そうですね、
1: はい、へ
0: え、ね、このキーボードが製品名がレイニーっていう、
1: 雨音
0: っていう英単語の名前になってまして、
1: はい、
0: まあ、コツコツ雨が降る様子、雨の音のような表現が、うんうん、
1: 確かに
0: コンセプトとしてあるキーボードになってます。
1: へー、なんか心地いい方ですね、雨音って言われると。確かに、
0: なのでもうそもそもそういうコンセプトを狙って作られていて、
1: はあ、
0: 売られているものです。
1: へー、
0: はい、なのでおっしゃる通り ASMR とか、
1: うん、
0: 多分調べたらよく出てくるキーボードかなと。
1: レイニー、
0: はい、
1: ちょっと検索してみます
0: 、はい、
1: いい音でした。
0: ぜひぜひ調べてみてください。
1: はい、
0: で、
1: はいはい、
0: そうですね、結構その各

0: キーボードのこだわりポイントとか、うん、まあ、いっぱいあるので、うん、まあ、そこを話し続けてもいいっちゃいいんですけれども、はい、これは今持ってきたのは既製品2つなんですね、
1: うんうんうん、
0: ただキーボードって、うん、実はいろんなパーツで構成されてます、
1: はい、
0: 本体いわゆる板の部分、
1: うん、はいはいはい、
0: とその中の基板のパーツ、
1: はい、
0: その上に乗っかってるスイッチっていうのがあります、
1: はい、うんうん、
0: スイッチは、まあ、押した重さとか感触が変わります、
1: うん、結構、はい、大事ですね。
0: 結構大事です、
1: はいはい、
0: でそれは打ち心地なんで自分個人の感触の話なんですけど、まあ、今回その音を紹介するっていうところで、
1: はい、
0: 結構関係があるのがキーキャップです。
1: キーキャップ、
0: 上にくっついてるプラスチックのカバー、はい、
1: 屋根みたいなカバーですね、はい、まあまあ、一番上に面しているところだから、ま、に目に一番 見えるところですよね。
0: 視覚的にもこだわれるし、
1: はい、
0: 触った感触も指がもう直で触れるので、うん、こだわりが直でわかると、う
1: ん、なるほど。
0: なおかつ打った時に、
1: はい、
0: キーが押し下げられて、うん、ボードと当たったりとかしてコツンって音がするんですね。なのでそこで結構違いも出てきて、
1: へ
0: え。でちょっとまたキーボードを触るんですけど
1: どうぞ、
0: はい、こっちの音、
1: はい、これはレイニーでしたね、
0: はい、レイニーの方のデフォルトのもともとついてるキーの音です。
1: はい、
0: で
1: 売られてる時の音、
0: はい、売られてる時のままです、
1: はい、
0: そのまま、
1: うん、
0: でこっちが今の音、
1: おー、
0: ちょっと音の厚みというか、はい、低音が増して深みが出てるかなと思うんですけれども、
1: 出てました、
0: はい、
1: 深み出てました、
0: はい、その深みを、
1: うんうん、
0: これちょっとまた難しい話になるんですけど、
1: うん、
0: 英語でソックっていうような表現がありまして、
1: はい、
0: キーボードの打鍵感だけを表すための単語みたいな、
1: うん、
0: このコツコツ感底打ち感、
1: はい、
0: っていうのがあります。
1: その時だけに使う言葉なんかあるんですね。
0: 他で多分使われてないような独自の単語がありまして、
1: へえ、面白。
0: そういうなんかこだわり単語が生まれてしまうぐらいには深い世界で、うん、マニアが世の中世界中にたくさんいます。
1: そのマニアの一人である高田さんということですか。
0: こんなところに紛れ込んでしまいました
1: お会いできて光栄です、
0: はい、
1: へえ。
0: で、はい、でですね、
1: うんうん、
0: 結構これがいくらでもこだわれるところなんですね、
1: うん、
0: 結局その自分の好みって、
1: うん、
0: もうあこのパーツこの見た目で揃ったからいいやで、
1: うん、
0: 一旦満足しても、
1: うんうんうん、
0: 人って、
1: うん、
0: 慣れるし、
1: そうですね、
0: 飽きちゃうし、
1: はい、
0: で、まあ、新しいものを買ってもいいんですけど、
1: はい、
0: さっきパーツがバラバラって言ったんですけど、
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、パーツ単位で買ったりとかもできるんですね。実は
1: うわ無限大じゃないですか。へえ。
0: メーカーはメーカーで新しいより、
1: うんうん、
0: なんだろうな、美しかったりとかよりいい音になるようなとか、
1: うん、
0: あと新しい技術を組み込んだものとか、
1: はい、
0: いろんなコンセプトで新しい製品を開発してる。
1: これはどうだこれはどうだと、
0: で好きな人たちはそれを調べて買って試してこれいいぞ
1: へ
0: っていうことを、まあ、それこそ YouTube で、
1: はい、
0: レビュー動画やら、うんうんうん、ASMR の動画を量産してると、
1: 勉強してると、
0: はい、
1: 実際に高田さんは、
0: はい、
1: いくつキーボードをお持ちなんですか。
0: 非常にあんまり言いたくはないんですが、
1: はい、す
0: いません、だいたい8個ぐらいは家にあります。
1: キーボードだけで8個、
0: はい、
1: すごい。
0: 正直全部使い切れてるかといえば、
1: はい、
0: 怪しいです。
1: あ、まあまあまあまあそんなもんですよね。
0: まあまあ、
1: まあ決まってくるけども、はい、コレクションはそんなにあると、はい、うわすごいですね、
0: はい、
1: で、まあ、デザインも、うん、全まあ、ちょっとずつ違うんですね。
0: それこそその見た目っていう意味でのデザインも違いますし、う
1: ん、はい、
0: 求められてるその体験とか、
1: はい、
0: その設計の思想とか方向性も全く違うものです、う
1: ん
0: う
1: ん、知らなかった、
0: はい
1: はい、
0: なので今ご紹介したこのキーボードは、
1: うん、はい、
0: 音打った感じの心地よさを重視しているキーボードです、
1: はい、うん、いい音ですね。
0: 実際聞いててもいいかなと思います。
1: はい、聞き心地がいいです、はい。
0: でそれ以外にも、
1: はい、
0: より効率的に文字を打つためのキーボードだったりとか、
1: はい、
0: 疲れにくいキーボードとか、それこそ最近はパソコンでゲームをする人も多いんですけど、
1: はい、そうですね、はい、うんうん、
0: そこでスペック性能反応速度が違うようなキーボードもあります。
1: へ、
0: いわゆるゲーミングキーボード、
1: はい、
0: ビガビガ光ってるやつですね。
1: はい、見たことある。めっちゃ光ってるやつですよね、は
0: い、まさにそういうので。
1: へ、
0: でもあれも、
1: はい、
0: 光らせるのはちょっと意味があるかは怪しいんですけれども、
1: はい、
0: 実はまあちゃんと理由とか目的があって作られてるキーボードにはなってます、うんうん、
1: へ、 まあ、ゲーム

0: のやつの、キーボードは普通のオフィスのキーボードと全く違う、うんうんうん、
1: その全く違うかといえば、
0: はい、
1: 基本的な作りはまあ同じなんですけど、
0: うん
1: まあ、求められてる要件が違うと言いますか、
0: うんうんうん、
1: ゲームの場合、まあね、自分が気持ちよくそのプレイするために、
0: はい、
1: あなんか反応悪いんだけどならないようにできてるとか、あと自分が好みの世界に入り込むために、
0: はい、
1: それこそ虹色に光るだとか、
0: はい、
1: 一色に染めることができるとか、
0: へ
1: そういうコンセプトであります。
0: キーボードってそんなにカスタマイズできるんですね。
1: 最近すごいですね。
0: へそこは全然知らなかったです。はい、そうですか。
1: もうこれだけでもいくらでも話せるレベルでネタは尽きないですね
0: すごいですよね。なんかさっきねちょっとお話しした時に、はい、まあ、そこを語れば4時間ぐらい必要なんですけどって言われて、
1: はい、
0: あ15分ですとか言って、
1: はい、
0: もう語ればかもう存分に語れるんですね、
1: はい、何を言ってるんだこの人はみたいになると思うんですけど、はい、なのでここは、はい、まあ、どういう思想で作られてるかとか、うんうんうん、こういう音のところを、うんうん、まあ分かりやすいので、
0: はい
1: はい、ご紹介したいなと思って持ってきました。
0: ありがとうございますもう本当に大好きなことを語っていただいてるんですけど、
1: はい、
0: もう少しでお時間が来てしまうんです。
1: 早い
0: ですでもねいい音をめっちゃ聞けてよかったんですけど、はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: でですね、
0: はい、
1: まあ、デザインどこ行ったんだという話なんですが
0: いやいやいや、はい、いやいやいや、はい、
1: まあ、先ほどからちょっとチラチラ出している思想とか目的、
0: うん、
1: 体験っていう言葉が結構キーワードで、
0: はい、
1: まあ、メーカーとかが製品を作るときって、
0: はい、うん、
1: お客さんにこの商品を使ってどういう体験をしてほしいか、はい、その結果、
0: うんうん、
1: どういう気持ちだとか、
0: はい、
1: どういうことをしてほしいかっていうところの、
0: はい、
1: コンセプトがあって製品は作られてる、
0: は
1: い、ことが多いです。なのでキーボードとか露骨に目的が結構違うので、
0: はい、
1: まあ、そういうところが分かりやすいかなと思って持ってきました。
0: ここにこのキーがあったら押しやすいでしょとか、
1: 疲れにくいよとか、
0: うん、疲れにくい、
1: 手の形してるとかもあるんですよ。形が
0: 人の手の形に合わせたキーボードってことですか。
1: もあります、はい、
0: 見たことないです。見てみたい。
1: だいぶ使うのにも慣れる必要あるんですけど、すごいですね、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: はい、
0: で、
1: はい、すいません、まとめ的なことで言うと、
0: はい、
1: まあ、これ今キーボードの話で、
0: うん、
1: まあ、例として話したんですけれども、
0: はい、
1: 実はこれって、
0: うん、
1: 世の中万物すべてに最近だとも言えるかなと思ってまして、
0: はい、
1: まあ、売ってる売り物の製品とか、
0: うん、
1: 家電家具であるとか、
0: うんうん、
1: 結局何か目的とか、
0: うん、
1: こういうコンセプトで使いってほしいとか、
0: はい、
1: 使えるように設計してあるとか、
0: うん、
1: それこそデザインしてあるんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういう作った人の思想、
0: うん、
1: 理念を、
0: はい、
1: ものから読み取るっていうのは、
0: うん、
1: 結構その頭の体操にもなりますし、
0: はい、
1: デザインっていうその言葉とか考え方の、うん、なんだろうな、よりコアな部分を知る上では非常に重要かなと、
0: うん、そうですね、
1: はい、良い練習になるなと思っております。
0: なんかなんでこの紐ここについてんねやろうとか、はい、このマジックテープなんでついてんねやろうとかね、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますあります。
0: そういうのから疑問を持つと違う見え方がして違う発見が普段の生活でもね、はい、見えてくるんじゃないかなってね、
1: はい、
0: そういう見方をして普段の生活すると新しい発見がたくさん見えてくるんじゃないかなと思いました。
1: はい、
0: はい、そう、キーボードを熱く語ってくださったんですが、そろそろお時間が来てしまいました。
1: 一瞬でしたね
0: 一瞬でしたでもすごいいいね音をたくさん聞けたので、
1: いやいや、
0: はい、満足でございます。
1: いや、それなら良かったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高田さん、次回はどなたがご出演してくださるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 次回は第二デザイン部のシニアディレクターの家倉修司さんが出演いたします。はいはい、
0: 家倉さん、
1: はい、
0: はい、楽しみにしております。はい、さあ、お届けしておりまし、あ、してまいりました。はい、GK 京都デザインドバタトーク、本日もお聞きいただきありがとうございました。高田さん、本当にご出演ありがとうございました。
1: はい、いえいえ、ありがとうござい
0: ます。重たいキーボードをね、
1: いやいやいや、
0: 持ってきてくださって
1: 大丈夫ですよ
0: ありがとう天気が悪い中お越しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。

このコーナーでは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。いやー、皆さんちゃんとお耳澄ませていただけましたかね。すごいいい音がたくさん今日は流れたと思うんですけれども、パソコンのキーボードカチャカチャする音ね、何回でもずっと聞いていただいたくなるような、そんな音でございました。さてさて、この時間のエンタメ情報はですね、今話題の、今というかもう公開されて結構経つんですけれども、まだまだ話題となっております、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。皆さん見ました？マリオの映画第2弾でございます。スーパーマリオの映画ね、こちら、ワンガというか、ザ・スーパーマリオ・ムービーがですね、去年かな、2年前かな、公開されていたんですけれども、ですね、第2弾が公開になったということで、第2弾の内容をちょっとだけご紹介いたします。マリオとルイージはキノコ王国でピーチ姫を助けながら、囚われたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工でした。私ちゃんと知らなかったんですけど、マリオとルイージって水道管とかのなんか配管をこう詰まりを直したりとかするなんか仕事してる人たちだったんですね。知ってました？これって常識なんですかね。なんかだったらしくって、はい、今もそうキノコ王国でその仕事をしながら住んでいるということで、はい、でそのある日ですね、新たな相棒ヨッシー

シーに出会うんです。第2弾でみんな知ってるみんな大好きヨッシーが登場します。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけにクッパジュニアの邪悪な野望を阻止するためロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るというような内容となっております。いや私も実際見てきたんですけれども、もうね1もめちゃくちゃ面白かったんですよ。というのもね、あのゲームの世界、マリオってまあ言うたらゲームじゃないですか。スーパーファミコンから出て、あ、じゃあファミコンから出てスーパーファミコン出てゲームボーイ出て DS 出て64出てみたいな、でスイッチ出てというね、あの歴史があるんですけど、まあ、ずっとゲームやったのに、このゲームいくつかある種類のマリオのゲーム種類ある中のゲームというものをよくこんな風にストーリーにこう打ち込んだなという、めちゃくちゃ面白かったんですね。1見てない方ね、ぜひぜひあの見てほしいなと思うんですけれども、もうワクワクが止まらねえぜっていうような感じの映画なんですね。そこに、まあ、ルイージとマリオの関わりとか、あとはピーチ姫とこんな風に出会ったんだとか、キノピオってこんな存在だったんだっていうのが深く知れたりで、やっぱりマリオってかっこいいな、素敵やな、勇気が湧くなとか、そこにルイージって結構臆病なキャラクターなんですけど、いざという時にはね力を発揮する、そして2人力を合わせた時にすごい大きな力になって悪者をやっつけるとか、大きな壁を越える乗り越えるというような内容なんですけど、まあ勇気が湧くし面白いし楽しいし、もう1もすごかったんですけれども、第2弾の映画もね、もうヨッシーがねめちゃくちゃ可愛いんですよ。というのもね、あのヨッシーって卵から生まれるんですけど、その卵があの生まれそうだぞみたいな映像が1の最後に流れるんですよ。しかもエンドロールの後のやつね。エンドロール、映画のエンドロールって途中であの帰ったりする人いると思うんですけど、私は絶対最後まで見た方がいいと思っていて、なぜならエンドロールの後に何かあることが多いストーリー、特にアニメとかディズニーの映画とか、こういう子供が喜ぶような映画とかって、いや続き絶対あるやんみたいな映像が流れることが本当に多いんですね。でマリオもそうだったんですよ。エンドロールの後にヨッシーの卵がピクピク動いている映像が何秒か流れて終わりっていうような感じの終わり方やったんですね。だから絶対もう2あるやん、絶対2でヨッシー出てくるやんって子供と言うてたんですよ。そしたら第2弾でね、やっぱり出てきましたね、ヨッシー。しかもめっちゃ可愛いんですよ。なんか声とかも可愛いし、あの行動も可愛いんですけど、まあそんなねヨッシーに出会っていろいろこうまた壁を乗り越えてね、ピーチもすごい大きな壁にぶち当たるんですけれども、あのいい方向にこう向かっていくというような、あのそんな内容でした。すごいあのまだまだ公開中ですので、ぜひ見ていただきたいなと思うのと、もう一つ私がもうすごくおすすめしたいポイント、このザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、日本語、まあ、英語バージョンもあるんですけど、日本語バージョンの脚本を担当されたのが、もうここでも何回も言うております大好きな京都を拠点にしている劇団ヨーロッパ企画さんの代表上田誠さんが担当しているんです。イエーイ。もうね1もそうだったんですよ。1個目の映画も上田さんが日本語バージョンの脚本を担当したんですけど、第2弾も上田さんが担当しております。なのであのヨーロッパ企画のね、まあ、マニアというか大好きな方は、あこのセリフが上田さんっぽいんだよなみたいな感じのことをね X とかでつぶやいてるんですけどね、私はまだまだひよっこなのでね、あこの辺上田さんっぽいなみたいなのは正直わからないんですけど、あこれが上田さんが考えた脚本かなんて思いながら見るのもすごく楽しかったです。すごいですよね、ヨーロッパ企画の上田さん、マリオの映画の日本語脚本してるんですよ。偉大すぎません？すごいですよね。なのでね、あこれが上田さんの脚本かなんて思いながら見ていただくのもね、一つの楽しみなんかなんじゃないかなと思います。絶賛公開中ですので、ぜひ皆さんザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー見てください。さあそんなザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーなんですが、京都

市交通局 T ジョイ京都のコラボ企画があります。キーワードラリーというのを実施しております。京都市交通局のホームページによりますと、京都市交通局では映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーとのコラボ企画としてキーワードラリーを実施しますと。キーワードラリーでは京都市市、京都市営地下鉄4駅 T ジョイ京都に設置されたキーワードを見つけて、指定の用紙にラリーの回答と必要実行を明記の上、 T ジョイ京都に設置してある応募箱に投函すると抽選で豪華商品をプレゼントしますというね、コラボ企画キーワードラリーを実施しております。こちらはですね5月31日までやっておりますので、来週の日曜日まで開催されております。京都市営地下鉄の4カ所ですね、烏丸線の四条駅、烏丸線東西線の烏丸御池駅、烏丸線の北大路駅、ラジオミックス京都がある北大路駅ですね、そして烏丸線京都駅の4カ所で、このラリーがあるということでございます。キーワードがねここの4カ所に設置されているということです。そしてキーワードはすべて改札の外に掲示されておりますので、改札出てくださいということです。そしてですね一箇所 T ジョイ京都映画館ですね、 T ジョイ京都、この映画館は、まあ、京都駅にあります、京都駅から、徒歩5分ぐらいのところにあります、イオンモール京都桜館5階の、映画館 T ジョイ京都に一箇所、キーワードがありますと。まあ、最後にね T ジョイ京都行った方がいいんじゃないかなって思います。なぜなら T ジョイ京都に応募箱があるからでございます。はい、で集めたキーワードを全部書いて、必要事項も書いて T 上京都の設置の応募箱に投函すると豪華商品が当たるということでございます。まあそのね、まあ、このどこの順番は別に関係ないんですよ。どっから回ってもらってもいいんですけど、そして投函して当たった方にはですね、 A 賞が映画オリジナルシェルパブランケット、シェルパってなんだろうちょっとわからないんですけど、ブランケットが8名様、もちろん非売品のブランケットですよ。そして B 賞が映画オリジナルカードケース、カードケースだってどんななんですかね。あ、載ってますね、お写真が京都市交通局のホームページにお写真ありますし、北大路駅、ラジオミックス京都がある北大路駅の壁に、駅の地下鉄の駅の壁にもねこのポスターが貼ってありましたのでね、まあお近くの方は見ていただけたらなと思います。写真が載っておりますので、この商品の載っておりますので見ていただけたらなと思います。そして C 賞が T ジョイ京都ペア館、ペア劇場鑑賞券20名様、めっちゃいいやん、見た映画これで見れるやんっていう感じですね。はい、当選者の発表は商品の発表を待って返させていただきますということでございます。こちらの、コラボ企画、5月31日日曜日まで行われておりますので、ね、ぜひ挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。もう一回いきますね。はい、各ラリーポイントで市バス地下鉄案内所および定期券販売所で配布しているラリー台紙がありますので、その台紙をまず受け取ってください。そして各ラリーポイントに掲示しているキーワードを見つけてラリー台紙に記入してください。ラリー台紙の応募欄にキーワードラリーの回答と必要事項を明記の上、京都駅のイオンモール、京都駅にあり近くにありますイオンモール京都桜館5階にあります T ジョイ京都に設置の応募箱に投函してください。そしたら豪華商品が当たるかもというキーワードラリーを実施しておりますので、ぜひね興味ある方はまず京都市交通局のホームページを見ていただいて、そして映画も見てキーワードラリーに参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますので、よかったら一度ね京都市交通局 T ジョイ京都のホームページをご覧ください。本日のハルムのエンタメ情報は、京都市交通局 T ジョイ京都映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーコラボ企画キーワードラリーの実施についてご紹介しました。以上ハルムのエンタメ情報でした。それではここで音楽3曲目お届けいたします。ラジオミックス京都開局

10周年明日開局10周年ということで、おめでたい曲、感謝を伝えたい曲を今日はお送りしております。3曲目こちらお聴きください。ケツメイシでハッピーバースデー。失礼いたしました。もう一度 お届けいたします。お聴きください。ケツメイシでハッピーバースデーです。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はですね、令和8年度上行エンジェルギュッと広場ドリームチルドレン上行わんぱく広場一緒に遊ぼの開催についてご紹介いたします。結構このね、上行エンジェルギュッと広場っていうのはね、何回かご紹介しているのでおなじみだと思うんですけれども、6月の開催がありますのでご紹介させていただきます。上行区の、京都市上行区のホームページによりますと、上行区役所では上行区の児童館が中心となり、子育て世帯が地域にデビューする居場所づくりとして始まった、親子が楽しみながら地域の人とつながれるドリームチルドレンを開催しますということでございます。ドリームチルドレンってむっちゃいい言葉ですよね。なんか可愛くて、夢の子供ってなんかいいですよね。はい、こちらなんですけど、交流の場としていいんじゃないかなと思うんですけど、初めての、まあ2人目とかね、お子さんとかいらっしゃる人はあれなんですけど、初めての本当1人目のお子さんだと、お友

友達もそんな近くにいなかったりとかしたら、本当に交流の場ってどう、保育園とか幼稚園とか行く前やったらね、どういうまあね、交流があるんだろうって考えた時に、こういうのに参加するとすごく気持ちが楽になるんじゃないかなって私は思うんですね。まあ、同じ年の子供が

19日午前10時30分から開催されます。場所が上京区総合庁舎4階大会議室で行われます。どんな内容があるのかと言いますと、体操をしたり、コーナー遊びをしたりですね。まあ、コーナー遊びって手形アート、いいですね。こんなお家でやろう思ってもできませんからね。手形アート、フォトスポット、お写真撮れるんですかね、フォトスポット、ボールプール、最高、もうこの大好き子供、ボールプール、おもちゃ、絵本など、コーナー遊びで体験できると。そして私が、あ、いいな、これ見たい、やりたいと思ったのがあったんですけど、パラバルーンがあります。皆さんご存知ですか、パラバルーン。もうやってる幼稚園とか保育園とか少ないのかな。なんかでっかいでっかいカラフルな、あの丸い形なのかな、あれ丸い形の大きい布があるんですけど、それをね、こう、いろんな方向から子どもたちが持って上に上げたり下に上げたり中に入ったりとかして、こう競技、演技があるんですけど、ダンス音楽に合わせてね動いたりする、あるんですけど、すごい綺麗なんですよ。私も幼稚園の時にやって、鬼のように練習させられた記憶があるんですけど、しんどいけど後からね、ビデオとかで、ビデオカメラで撮ってもらったやつ見たらね、すごい綺麗な作品だったなって思うんですけど、このパラバルーンも体験できるということです。動きやすい服装でご参加くださいということでございます。対象が乳幼児とその保護者、妊婦さんなどご参加いただけます。定員は100名、参加費は無料でございます。昨年度の様子が、あの上京区のホームページに載っておりますので、見ていただけたらなと思います。パラバルーンが見れますので、よかったら見てください。お申し込みが昨日から始まっております。昨日から6月の18日木曜日まで、はい、申し込みスタートしております。電話または窓口、電子申し込みはこちらというふうに感じで、あの上京区のホームページに載っておりますので、そこからも申し込めるので、よかったら一度ねホームページご覧いただけたらなと思います。ぜひね、こういう、あの無料のね、無料で参加できるこういう交流の、広場っていうんですか、交流の場、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。本日は令和8年度上京演じるキュート広場、ドリームチルドレン上京わんぱく広場、一緒に遊ぼうの開催についてご紹介いたしました。以上、京都市の地域情報でした。それでは音楽4曲目をお届けいたします。私の大好きな BTS が、次のステージに進もうという気持ちを込めて、リリースされた曲でございます。 BTS で Take 2

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしておりましたスプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、番組の冒頭でもお伝えさせていただいたんですけれども、明日5月22日で、ラジオミックス京都開局10周年を迎えます。イエーイ。10歳のお誕生日を明日迎えます。まあ、これからもね、皆様の生活の一部となりますように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。私はですね、これからも、舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、京都ので撮影された映画やドラマのロケ地を紹介したり、第5週目にはですね、朗読もしておりますので、5週目があった時には朗読もしておりますのでね、あの皆様のあのお耳心地が、なんか聞き心地のいい朗読をもうできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、よかったらそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。この後も、ラジオミックス京都の番組をお楽しみください。ありがとうございました。
1: さあ、相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

ここで京都市の気象情報をお伝えいたします。現在京都市に雷注意報が発表されています。続いて京都府の天気概要です。京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。21日の京都府は前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。南部では夜は激しく降るところがある見込みです。22日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部では明け方から昼前にかけて雨が降るでしょう。南部でも昼前にかけて雨の降るところがある見込みです。続いて京都市の天気です。京都市の今夜の天気は、南西の風、雨、夜の初め頃曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 80%。 明日22日の天気は、北西の風、曇り、ところにより昼前まで雨、降水確率は深夜0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 朝の最低気温21度、日中の最高気温は23度の予想です。以上、京都市の気象情報をお伝えいたしました。

0: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。
1: 明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月22日金曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。明日5月22日金曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月

2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る。まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会

はこれらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2285。

352-2305、352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月21日お昼の京町ラジオ木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティの佐久間ハルムです。本日もよろしくお願いいたします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。本日もよろしくお願いいたします。さてさて、本日は5月21日、そして明日5月22日、皆さん何の日かご存知でしょうか。そうです、ラジオミックス京都開局10周年記念日です。イエーイ、お誕生日おめでとうございます。イエーイ。ということで、明日でラジオミックス京都が開局して、10周年ということで、とってもとってもおめでたい日でございますね。すごいですね、10周年なんですね。私がラジオミックス京都にパーソナリティをさせていただいてから、今年で3年目だったかな。なので、はい、私はまだ3年なんですけれども、ラジオミックス京都は10年ということで、すごいですね。もうますますますます皆様のなんか生活の一部にこのラジオがなったらいいなって思っておりますので、4月からねお昼の京町ラジオは始まったばっかりなんですけれども、生活の一部として寄り添えるようにこれからもよろしくお願いいたします。いろんな情報をお伝えできるように頑張ります。これからも引き続きずっと聞いてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあね、おめでたい、明日おめでたい日迎えるっていうのにね、ちょっとねお外はどんよりとした曇り空、そして1時間前ぐらいから京都はすごい土砂降りでした。1時間前すごい土砂降りだったんですけど、今はねちょっと止んでおりますが、ちらほら傘を差している人がいるかなという感じでございます。あなたの住む街はどんな感じでしょうか。ちょっとね一息ついていただいて、ティータイムのお供にこのラジオ聞いていただけたらなと思います。本日前半の、コーナーは親子でほっこりお出かけ日和、親子や家族連れで参加できるイベントをご紹介いたします。そしてですね、後半のコーナーはホットチルタイムスポット、京都市にあるホッとできる癒しのスポットをピンポイントでご紹介いたします。このベンチ、ここの場所のこのベンチがいいよとか、このなんかお寺のこの木がいいよとか、なんかそういうねピンポイントでなんかちょっとマイナーなところとかね、ご紹介できたらなと思っておりますので、癒しのスポットをご紹介いたします。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。

ております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806 です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。開局10周年おめでとうございます。これからも聞きますね。ハッシュタグ FM870 ですとか、私も今の仕事について10周年を迎えました、同じですね、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、私佐久間晴夢がとっても簡単に見つけることができますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜9時から、そして土曜日の夕方の4時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなという方はね、そちらも聞いていただけたらなと思います。さてさて、明日が10周年迎えるということで、本日の1曲目の音楽というかですね、今日はですね、音楽全部お誕生日の歌とか、記念日に歌って、誰かに歌ってあげたい歌とかをね、今日は流していこうかなと思いますので、お楽しみに。さあ、お昼の京町ラジオ木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。私の大好きなお誕生日の曲の一つでもあります。お聴きください。 AKB48 で涙サプライズ。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ木曜日、この時間は親子でほっこりお出かけ日和をご紹介お送りいたします。このコーナーはですね、親子や家族連れで参加できるイベントなどをご紹介するコーナーでございます。本日はですね、2つのお祭りをご紹介いたします。まず1つ目、上京の子ども祭り2026の開催についてお知らせです。上京区、京都市上京区のホームページによりますと、今日の子ども祭り実行委員会および上京区役所では民生児童院、主任児童院を中心に上京区内の子育てに関わる様々な団体が連携し、子どもたちの健やかな成長と子育て支援のネットワーク作りのため、子ども同士の触れ合いや伝統文化体験、学習、遊びの場を提供する上京の子ども祭り2026を開催しますということでございます。こちらのですね、上京の子ども祭り2026は、5月31日日曜日の午前10時から午後1時まで開催されるということでございます。毎年開催されているので、今年もやってきましたという感じでございますね。雨天決行なんですよね。雨天決行の場合は一部内容を変更なんですけど、天気がね、荒れていたり暴風などのね、ちょっと危険な状態の場合は中止しますということでございます。開催場所が西陣中央小学校、京都市上京区大宮通り今出川上がる、関瀬町135の1ということで、西陣中央小学校にてこちらのお祭りが開催されます。駐車場はありませんので、会場へは公共交通機関でお越しくださいとのことでございます。さあ、お祭り、子ども祭りってね、もう響きだけで絶対面白いやんと思うんですけど、内容はですね、上京区内の各学民、区民生、児童委員協議会および子育て支援団体が工作をしてくださったり、ゲーム、伝統工、これ何なんですかね、伝統工芸ってすごく気になる。お祭りで伝統工芸を作れるのかしら、見れるのかしら、体験できるのかしら、伝統工芸。あとですね、特に小さいお子さんは嫌いな子いないんじゃないかって思うんですけれども、ミニ新幹線乗車、何これってめっちゃ楽しそうって思うんですけど、上京区のホームページに昨年の様子って言ってお写真がね3枚載ってるんですけど、上京区のマスコットキャラクター、上牛くんというね、牛のね、キャラクターがいるんですけれども、上牛くんが遊びに来てくれたりですね、この新幹線、ミニ新幹線乗車なんですけど、写真では、去年の写真、昨年の写真ではですね、ドクターイエローに乗車している写真が写っております。すごないっていう、このミニの新幹線ドクターイエローあったんやって初めて見たんですけど、私すごい簡易的なやつ

いい意味で簡易的なやつ、ポンと上に乗るやつ、なんかねこれめっちゃテンション上がりますよね。こんな言うたらちっちゃい乗り物に乗るだけですごいテンション上がるんですけど、これがね乗車できるということで、もう電車好きな子には特にたまらないんじゃないかなって思います。もう一つですね、手作りのなんか魚釣りとかしてる様子もありますので、そういうさまざまな遊びのブースなんかも出展されるみたいですのでね、楽しみに していただけたらなと思います。またですね、歯の広場といいまして、上行歯科医師会による歯と口の相談とイベントも同時開催されるそうです。なんかね歯の悩みってできないですね、簡単にね歯医者に行ったりしないと、お口の悩みとか歯の悩みとかできないと思いますので、こういうところに行って気軽にね相談をできるみたいなんで、イベントもねどんな感じのことをしてくれるのかしらと思いますけれども、その、歯の広場というのも同時開催されるそうなので、その辺も楽しみにしていただけたらなと思います。参加費は無料でございます。無料でいろんなところで遊べたりできるそうです。いろんなこと体験したり遊べたりできるそうでございます。飲食物の販売はありませんのでご注意ください。今ご紹介したのが上行の子ども祭り2026の開催についてご紹介いたしました。西陣中央小学校で5月31日午前10時から午後1時まで行われます。これが一つ目のご紹介です。お祭りのご紹介。そして二つ目のお祭り、北区民ふれあい祭り2026の開催です。京都市北区の未来につながる区民会議では、この度子どもからお年寄りまで幅広い年代の皆様に楽しく交流いただける場として、北区民ふれあい祭り2026が開催されます。こちらも今、京都市の、北区のホームページに、を見ながらお話しさせていただいております。地域の特産品の販売や模擬店、子どもが楽しめるゲーム体験コーナー、北区の健康づくりの推進や子育て支援の取り組みを紹介するコーナーから、ダンスなどの魅力あふれる舞台ステージ発表まで、さまざまなブースが出展予定ですということでございます。こちらもねなかなか楽しそうなイベントですよね。こちらが北区民ふれあい祭り2026なんですけれども、こちらも5月31日日曜日、先ほどの上行の子ども祭り2026と同じ日に開催なんですが、こちらは上行の子ども祭りより1時間遅く始まります。午前11時から午後2時までの開催となっております。1時間遅くこっちは始まります。こっちも雨天決行なんですけれどもね、お天気がちょっと荒れているなという場合は中止だということでございます。この北区民ふれあい祭り2026の開催場所が北区役所および北青少年活動センターということで、区役所で行われるみたいですね。入場は無料でございます。ただしですね、有料コーナーもありますので、それに参加したいなということはお金が必要です。現金のみの取り扱いですのでご注意ください。こちらも駐車場はありませんので公共交通機関をご利用くださいということでございます。駐輪場が京都府立生命高等学校北区役所から徒歩1分の敷地内に設けてくれるそうです。ありがた、駐輪場設けてくれるのありがたということで、自転車ではね来ていただけますよということでございますね。こちらの内容が模擬店があったり物販があったり、こちらもなんかいろいろ体験ができるコーナーもあるそうですよ。学区の皆様によるお菓子や軽食の販売、地域の特産品の販売、子どもが楽しめるゲーム体験、地域の紹介や PR、 働く車の展示、好きですよね子供ちゃん、特に消防車、まあ、どういうのがねちょっと展示されるかわからないんですけど、消防車とか救急車とかね好きですよね子供ちゃんたち。あとああいう車っていうかああいう働く車って間近でね、じろじろ見れないじゃないですか。働いてはるしっていうね。あと危険だということでね、普段はなかなか近くで見えないんですけどね。

こういう展示とか言ってもらえると、あ、ここの構造ってこうなってんねんやみたいなのがね、分かったりできますよね。私もあのこのお祭りではないんですけど、子供が小さい時にあのパトカーを間近で見れるっていうやつに行ったら乗れたんですよ。まさかの乗せてもらえて、子供だけなんですけど、運転席と助手席乗っていいよみたいな感じで乗せてくれて、はい、あのおまわりさんがパトカーの運転席と助手席に乗るってなかなかねない経験だったので、写真も撮ってもらえて嬉しかったなという思い出があります。まあ、このお祭りはね、どういう働く車が来るかわからないですけれども、近くで見れるという魅力がありますよね。そして行政などによる帰宅の取り組みを紹介する展示などもあり、あと参加賞ありのスタンプラリーもあるそうです。どんなね、参加賞をもらえるのかとっても気になるところではございますが、はい、そのスタンプラリーもあるそうです。そして先ほどもちらっとお伝えしたんですけれども、ステージなんかもねあるということで、上京区内の子どもたちによるダンスなどのステージパフォーマンスもあるそうですよということでございます。こちらはですね、北区民ふれあい祭りは、入場無料ということでございます。はい、こちらも入場無料ですので、でもね、あの有料コーナーもあるということで、現金のみの取り扱いということでございます。こちらの開催場所、北区役所および北青少年活動センターなんですけれども、ラジオミックス京都がある北大路駅から徒歩約10分で行くことができるそうです。あとはですね、市バス、京都バス、北大路新町から徒歩約2分、北大路堀川から徒歩約4分ということで、あの地下鉄で行っても近いし、バスならもっと近いよということで、お車の、ご来場はご遠慮くださいということでございます。はい、あと同じ日ということでね、あのどっち行こうか迷うなという感じになるかもしれないんですけれども、まあどっちも行ったら楽しいんじゃないかなということで、まあさっきね開催が、午前10時から午後1時までの先の開催となっています上京の子ども祭り2026で、まあ1時間半ぐらい遊んでいただいて、まあ、11時半から12時までねたっぷり遊んでいただいて、そっからですね、北区民ふれあい祭りに移動してもいいんじゃないと私は思います。まあ、12時半ぐらいに切り上げてもらってで、ふれあい祭り、北区民ふれあい祭りに行って午後2時までがっつり遊ぶというようなプランいかがでしょうかということでございます。どちらも雨天決行ですが、お天気が荒れている場合は中止となりますということでございます。どちらのお祭りも、駐車場はございませんので、会場へは公共交通機関でお越しくださいということでございます。まあ、気になった方はですね、上京区のホームページ、京都市北区のホームページを見ていただきたいなと思うんですけれども、先ほども言ったんですけど、上京の子ども祭り2026の方にはですね、あの昨年の様子のお写真が載っておりますので、あのこの3枚あるんですけど、ほんと3枚見るだけでも楽しそう、行きたいみたいな感じに、なると思いますので、ぜひね、まずどっちもホームページ見てから、詳しい内容を見てから、あの行っていただければなと思います。来週の日曜日ですね、来週の日曜日5月31日に行われます。今日の親子でほっこりお出かけ日和は上京の子ども祭り2026の開催、そして北区民ふれあい祭り2026の開催についてご紹介いたしました。詳しくは京都市上京区のホームページ、そして京都市北区のホームページをご覧ください。

それではここで音楽2曲目お届けいたします。ラジオミックス京都開局10周年ということで、おめでたい曲、お祝いの時に聴きたい曲をお送りしております。2曲目はこちらです。スノーマンでハッピーバースデー。

時刻は午後3時28分を回りました。続いては上北河原版をお届けいたします。北区上京区そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅーっと凝縮してお届けいたします。今日はですね、5月の第1週目のお昼の京町ラジオ にでもですね、ゲストで来ていただいたんですけれども、ノース京都フェスティバルをご紹介いたします。ちょっと今日はなんかお祭りのお知らせばっかりになっちゃうんですけどね。まあお祭りって楽しいよね。何個あってもいいね、何回やってもいいですよね、お祭りってね。ということで、こちらのノース京都フェス

ティバルはですね、今週の日曜日に行われます。5月24日の日曜日に行われます。場所は大宮交通公園で行われます。今回で5回目を迎えるとおっしゃっていたんですけれども、代表のね黒瀬さんに1週目にお越しいただいて、詳しいお話、楽しいお話を伺ったんですけれども、もうね驚くことばっかりでね、黒瀬さんがすごい方で、本当にコロナ禍でいろいろこうイベントごととか全部中止になっちゃって、子どもたちかわいそうやな、子どもたちおもんないやろうなって思ったんで、こういうお祭りフェスティバルをやろうと思いましたみたいな感じで、本当になんていうんですかね、有言実行とはこのことだって感じでした、お話を聞いてて。そしてやろうぜって言って、いろんなお友達とかお知り合いのお店の方々に声をかけて、こんなんやりたいねんけど協力してくれへんみたいな感じで声かけて、大宮交通公園で大きな北区最大級のイベントをできるようになったという、すごいですよね。しかもやり始めた時に3人目のお子さんの妊娠が発覚したということで、それでもやりきったっていう、もう黒瀬さんが本当に素敵だなって思ったんですけれども、そんな黒瀬さんが代表を務めるノース京都フェスティバルなんですけれども、本当に子供をめっちゃ楽しいやんっていうイベントがたくさんでございます。まあ、いろんなお店、飲食であったりワークショップであったり、いろんな体験ができるっていうのももちろんなんですけれども、子どもちゃんが店長を務めるとか店員を務めるお店もあったり、こちらは事前に申し込んだり当日申し込んだりできるらしいんですけど、そういうお仕事体験ができるね、ブースもあったり、習い事が体験できるブースもあったりですね、本当に飲食、縁日、習い事や職業体験やショー、もう楽しいと思えることが全て詰まったノース京都フェスティバルでございます。ですね、そしてどんなお店があるかと言いますと、まあ、本当に盛りだくさんで、まあ、42店舗あるんかな、店舗数ブース数でいうと42個もあるんですけどもうそれで数だけでもすごいですよね、本当に。まあかき氷があったり焼きそばがあったりですね、韓国料理があったり沖縄そばがあったりわらび餅があったりと、本当になんかもう和洋折衷っていう感じでございます。スイーツがあったり、ご飯があったりスイーツがあったりね、本当にいろんなものがあります。ないものはないんじゃないかなって思うんですけれども、で体験コーナーでソロ版が無料で体験できたり、粘土スイーツ作りが体験できたり、トランペットが体験できたり、そんなことあるって感じなんですけど、そんなことできるお祭りないですよね。あとはですね、電子工学体験、何なんだろうって思うんですけど、あとは気になったのが不動産っていうんですかね、そういう不動産の会社がなんか住宅なんか点検なんちゃら体験とかいうなんかさせようかなって言ってましたとかいう、なんか住宅のなんか土地のなんかを調べる体験みたいなのがあったりとかですね、すごいマニアックなんですよ、とにかく。それがすごい面白い。背骨矯正体験ができたりとか、本当にいろんなものが体験できます。習い事とかね、お仕事体験、あとワークショップ、いろんな本当にお子さんに楽しい体験ができるのと、あと今年が初めてらしいんですけど、移動動物園が来てくれるそうです。すごいですよね。なんか滋賀で移動動物園をやってはるところらしいんですけれども、今年初ということで、なんか50種類なんて言ってたっけな、50種類ぐらいもなんか動物たち持っていくわみたいな感じやったんって言ってました。すごって思ったんですけどこちらがですね、大宮交通公園にある駐輪場の向かいのなんか広場で移動動物園も来るということでございます。今年初めてなんですって言ってはったんですけどね、もう全てがここで整うよっていうようなお祭りでございます。そしてこちらにもなんかダンスの披露があったり、トランペットの演奏があったり、フラダンスの
あのショーがあったりするんですけど、すべてこちらはあの室内の、ステージだそうです。

なんで雨天決行ということでございます。まあなんか警報とかもし出てたりとかしたら、前々日の降水確率が 50% 超えた場合は6月14日に延期するそうでございます。なので前々日の降水確率が 50% 超えてなくてやりますってなって、当日めちゃくちゃ雨でもやらなダメなんですよって言ってはったんですけど、なんでこの前々日のね降水確率がちょっとキーポイントかなと思いますけれども、本当に食べて遊んで学んで、そして、最後には大抽選会もあるということですので、こちらもお楽しみにということです。なんか LINE の、ノース京都フェスティバルの LINE の会員になって事前登録したら、その LINE からアンケートが出てくるんですね。でそのアンケートに答えた時点でもう抽選券を獲得できるということなので、まずね行く前に LINE の登録するのがおすすめかなと思います。食べて遊んで学んでいろんなショーを見て、最後に大抽選抽選会に挑戦できるノース京都フェスティバルはですね、今週の日曜日5月24日日曜日午前10時からの開催となっております。場所は大宮交通公園、入場無料でございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。北区最大級のイベントでございますので、皆さんご家族お友達、揃ってねお越しいただければなと思います。以上上北河原版でした。

それではここで3曲目お届けいたします。私の大好きな BTS が、ファンへの感謝のために作った曲でございます。 BTS で For You。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ木曜日、この時間はホットチルタイムスポットをご紹介いたします。京都市にあるホットできる癒しのスポットをピンポイントでご紹介していこうじゃないかというコーナーでございます。本日はですね、ロックンプラザという場所をご紹介いたします。なかなか私もこんな名前やったんって思ったんですけど、よう来てるけどこんな名前やったんやというとこなんですけれども、新京極商店街、京都市の新京極商店街という、商店街の中にあるイベントスペースなんですよね。ここはですね、非常にアクセスが便利で、京都市の中心部に位置しているので、いろんな交通手段でこの場所を利用することができます。新京極商店街の、中にあります、ロックンプラザはですね、商店街のシンボル的な存在で、1989年に開場された新京極六角公園の、場所に、六角公園の中にあるという場所なんですね。ロックンプラザという名前が付けられております。今まで、そしてこれからも様々なイベントやライブがこの場所で行われているんですね。新京極といえばロックンプラザと、周りの人はね、地元の人はね、言うてるみたいでございます。修学旅行生による修学体験とか、毎月2回の清掃活動、春には桜がこの場所には満開になります。夏には天の川イルミネーション、冬にはクリスマスイルミネーションが街を彩ってくれるということです。ロックンプラザに来れば何かやってるかもということで、ベンチがここの、六角公園、新京極六角公園ではですね、ベンチや将棋、将棋って時代劇とかに出てくるお団子とかが、ね、お団子とかなんか食べる、お侍さんがお団子とか食べる時に座る椅子あるじゃないですか。今で言うベンチみたいなやつなんですけど、将棋っていうんですけどね。そこの将棋もあったり、ベンチもあったり、そこで休憩できたりですね。なんと商店街の一角なんですけど、2013年の秋に Wi-Fi スポットが完成したそうなんですよ。なので、ここに来て、どこ行こうかなって学んだらね、ここでいろいろ検索してもいいんじゃないかなと思います。この場所でさまざまなイベントが定期的に開催されているそうで、地域の伝統行事や季節ごとの催し物、地元のアーティストさんによるパフォーマンスなど、多彩な内容で訪れる人々を楽しませているんだそうですよ。地元の音楽や伝統に触れることができる場所としても知られております。そしてですね、このロックンプラザの一角には観光案内看板というのがあって、京都市内の観光情報や地図が提供されています。観光客の人がね、新京極商店街を訪れた時に、まずこの場所で情報を集めることができるということで、旅行計画の拠点としても利用されているんですって。なんといってもね、 Wi-Fi がありますからね、すごいですよね。この一角に商店街のアーケードの中なんですけれども、Wi-Fi が飛んでいるということで、まずここに来ていろいろ計画して、観光客の新京、観光案内、観光情報の地図とかが、看板がバーンって置いてあるので、それ見ながらね、決めるのもいいんじゃないかなと思います。商店街を散策した後にここで休憩を取ることができますとホームページに書いてあるんですけれども、ベンチとかさっき言った将棋とか、テーブルが設置されていてですね、私がいいなって思うのは、なんか噴水みたいなのがあるんですよ。水が流れている場所があって、そっのね、水の流れる音がね、癒されるんですよね。なんか私はよく休日子供たち連れて新京極商店街ね、今女の子が特にね、女の子には限らずシール帳流行ってるじゃないですか。うちは上の女の子がシール帳やってるんですけれども、シール集めて、で新京極商店街に結構ね、チラチラ売ってるところが見られるんですよ。だからもうそのシール

ビールを買いに巡らされてですね、ほんで歩いていくとこのロックンプラザが出てきてですね、ここで休憩することができるんですよ。もう椅子もいっぱいあるし、水流れてるし、 Wi-Fi 飛んでるし、ちょっと一息つかせてっていうのに、むちゃくちゃいい場所なんですね。なんか新京極って観光の方がねたくさんいてガヤガヤしてるイメージがあるんですけどね、ここは人が多くてもこの水の流れる音を聞きながら休憩してるだけでちょっとねいいリフレッシュになるんですよ。このね、ロックンプラザには真横に西岩寺っていうお寺があるので、その周辺に京都らしい装飾が施されておりますので、まあ、この周辺で記念写真を撮るのもいいんじゃないかなという感じでございます。もうこの水の音を聞きながら少しでもいいんで休憩してください。ものすごく癒されます。でですね、このロックンプラザのホームページにまあ、アクセスというね項目があるんですけど、このアクセスがすごく分かりやすくって、一回皆さん見てほしいんですけど、まあ、地下鉄から、ロックンプラザへの行き方ですとか、烏丸線の地下鉄烏丸線の四条駅または烏丸大池で降りていただいて、そこから徒歩10分で商店街に行けますよとか、京都市バスの四条河原町または河原町三条のバス停で、下車するとどちらも新京極商店街まで、数分で到着しますよとか、すごく丁寧にね書かれてるのプラス、まあ、京都の有名な観光地からこのロックンプラザにはどうやって行ったらいいかなっていう項目があるんですよ。金閣寺からの行き方、銀閣寺からの行き方、清水寺からの行き方、嵐山からの行き方などなど、もっとたくさん載ってるんですけど、この書き方がものすごい親切やなって思ってすごく感動しました。私は大阪出身なので、こういう書き方していただけると、あ、そうやって行ったらいいんや、むっちゃわかりやすいな、しかも細かいなっていうので、すごいありがたいなって思ったので、ロックンプラザのこの癒し の水が流れる場所気になられた方はですね、ぜひ新京極ロックンプラザという、のをですね Google なんかで検索していただくと、新京極商店街のホームページが出てきてですね、アクセスというところで分かりやすくとても細かく載っておりますので、ぜひぜひ一度ロックンプラザのホームページも見ていただきたいなと思いました。はい、本日のホットチルタイムスポットはロックンプラザの真ん中にあります、水を聞きながら、水の音を聞きながら休憩できるスポットをご紹介いたしました。以上、ホットチルタイムスポットでした。

ここで第10回タグ文具祭り開催のお知らせです。京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭りがいよいよ5月29日から3日間宮古メッセで開催されます。今回は武田事務機40周年を記念して会場の広さがなんと2倍にパワーアップします。総勢60社以上のメーカーが集結し、話題の文具や雑貨を見て触れて買えるイベントです。文具王のトークライブやご家族で楽しめるワークショップも開催します。さらに今回は法人向けブースも拡大しています。最新の AI 技術を使った事務機器などこれからの働き方のヒントも満載でございます。懐かしいから最先端までつながり広がる文具の魅力をぜひ会場で発見してください。日時は5月29日金曜日、30日土曜日、31日の日曜日の3日間、5月29日、30日、31日の3日間行われます。場所は京都岡崎宮古メッセです。入場は無料でございます。ぜひご家族や職場の仲間と遊びに来てください。詳しくは電話 075-351-0070、075-351-0070、または武田事務機のホームページをご覧ください。

を迎えます。10歳のお誕生日ですよ。もう本当にね、皆さんがたくさん聞いていただいたおかげだと思っておりますので、今後とも20周年30周年迎えられるように、皆様生活の一部としてラジオミックス京都を聞いていただけたらなと思います。私ももっともっといろんな情報、興味のあるイベントをね、ご紹介できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜9時から、そして、夕方の土曜日の夕方4時からも再放送されますのでね、もう一回聞きたいなと思われた方、聞いてほしいなと思います。上北河原版なんやったかな、もう一回聞こうかな、親子でほっこりお出かけ日和なんやったかな、ホットチルタイムスポットどこやったかなみたいな感じでね、もう一回聞こうって思っていただけたら嬉しいなと思います。さあ、ラジオミックス京都、このあと午後4時からはですね、 FM 舞鶴プレミアム京都をお送りいたします。パーソナリティは引きのあきこさんです。そして午後5時からはスプラッシュミックス京都木曜日がございます。私、佐久間晴夢が再びお相手をしますので、またこいつかとは思わんと、この後も引き続きずっとね、聞いていただきたいなと思います。ラジオミックス京都のチャンネルを変えずにですね、聞いていただきたいなと思います。スプラッシュミックス京都木曜日という番組で、私はですね、主にエンタメ情報とか、京都が舞台になったドラマや映画のロケ地なんかもご紹介しておりますので、興味のある方は聞いてほしいなと思います。京都、エンタメ情報なんですけど、京都で、開催されるイベントとか、あとは舞台や映画などご紹介しておりますので、佐久間晴夢、いろんな紹介してるなと、ちょっとでもね興味持っていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、ちょっとは一息ついていただけたでしょうか。残りのね1日時間もですね、あなたらしく急がんとね、過ごしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。再放送もよかったら聞いてくださいね。お友達やご家族なんかにも面白いでみたいな感じで進めていただけると嬉しいなと思います。お昼の京町ラジオ、私は来月の1週目にまた皆様に お耳にかかれるようによろしくお願いいたします。来月もいろんなイベントを紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は佐久間晴夢でした。本日もありがとうございました。

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが宮古メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。宮古メッセで待ってます。
5: 北大路堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
6: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
5: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
7: この番組はイオンモール北大路、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りします。

時刻は夕方5時を回りました。5月21日スプラッシュミックス京都木曜日、カラスマ北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティの佐久間ハルムです。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ本日は5月21日ということで、明日5月22日は皆さん何の日かご存知でしょうか。そうです、 FM870 ラジオミックス京都開局10周年です。イエーイ、ありがとうございます。そう、10歳のお誕生日なんです、明日ラジオミックス京都。すごいですよね、10周年って。長い道のりってか、あっという間な道のりなのかしら。私がですね、ラジオミックス京都にこうパーソナリティとして出演させていただいてからですね、3年が経っておりますので、まだまだひよっこでございますが、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。皆様のね、生活の一部になれるように頑張りますので、これからも皆さん聞いてください、ラジオミックス京都。なんか、まあ、このスプラッシュミックス京都は5時からなので、よくお友達とかに晩ご飯作りながら聞いてるよとか、会社の帰り道で聞いてるよとか、嬉しいお声をいただくんですけれども、もっと皆さんの生活のね、一部になれるように、私はいろんなエンタメ情報を紹介したりだとか、ドラマや映画、京都がロケ地になったドラマや映画の、ロケ地をね、紹介してるコーナーとかもありますので、もっともっと充実させて、いろいろ皆さんにご紹介できるようになりたいなと思っておりますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、おめでたい日や明日って言ってるんですけど、京都はもうどんよりと曇っております。お昼過ぎの2時ぐらいにはもうすんごい土砂降りでですね、うわすごいな、どうしようって思ってたんですけれどもね、ちょっとずつ雨は止んできたけれども、めちゃくちゃ曇っております。湿気もすごいですけれども、頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今週は上京区にあるデザインオフィス GK 京都さんのデザイン井戸端トークをお送りします。デザインのスペシャリストの方をお迎えして、デザインにまつわるお話を伺っていきます。今日はね、楽しいですよ皆さん。今日はね、いつも楽しいんですけれども、耳を特に、まあ、ラジオやから皆さん耳は澄ませてくれてると思うんですけれども、特に本日は耳をね、よく澄ましてお聞きいただきたいなと思います。心地いい音が流れるかもということでございます。そして後半はハルムのエンタメ情報をお送りします。大人気映画、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーと、京都市交通局がコラボしておりますので、その、コラボ企画の内容なんかもお伝えできればなと思います。この番組では皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。よろしくお願いいたします。私の住んでいるところも大雨です、ハッシュタグ FM870 ですとか、私の子供も明日10歳のお誕生日なんです、一緒ですね、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、私佐久間ハルムがとっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この

は本日の夜10時からそして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。それではスプラッシュミックス京都木曜日、今日はですね4曲できれば お届けしたいなと思っておりまして、すべて、まあ、お誕生日に届けたい曲ですとか皆様に感謝を伝えたい曲ですとかそういうね曲をお届けしたいとおりますので、思っておりますのでよろしくお願いいたします。聞いてください。では1曲目こちらからお届けいたします。 MB ガブリエラで誕生誕生バースデー。

0: からは毎月第3木曜のお届けする GK 京都デザイン井戸端トークの時間です。 GK 京都は京都の上京区にあるデザインオフィスです。デザインを通じた価値の創造を目指して日々活動をしております。このコーナーでは GK 京都の様々なジャンルのデザイナーが日々のデザイン活動を通じて感じていることや目指していること、マル秘エピソードなどデザイナーの目線でトークします。どうぞお付き合いください。本日担当するのは GK 京都ソフトウェアエンジニアの高田智樹です。よろしくお願いします。
1: 高田さん、はじめまして。
0: はじめまして。
1: よろしくお願いいたします。高田さん、初めてなんですって。
0: はい、初めてです。
1: ねえ、びっくりしました。まだ初めての方がいらっしゃるのかと思って。
0: はい、はい、結構前からいるんですけど、実は初めてです。はい、
1: あ、そうなんですね。じゃあ今日はちょっとドキドキされているんですかね。
0: はい、かなり。
1: いやいやいや、もう皆さんでもそう初めはおっしゃるんですけども、まあ、自分のねお仕事の話になると皆さんお目の色が変わるので、うんうんうん、今日も楽しみにしております、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 初めてのご出演ということで、はい、高田さんは普段 GK 京都でどのようなお仕事をされてるんでしょうか。
0: はい、GK 京都はデザインの会社なんですけれども、はい、僕はデザイナーではなくてソフトウェアエンジニアをやっております。
1: うん、
0: まあ、何をしているかっていうと、はい、まあ、いわゆるウェブサイトとかアプリケーションの、うんうんうんうん、まあ、見た、デザイナーが作ってくれた見た目を、まあ、実際に動くようにしたりとか、
1: はい、
0: あとこういう表現したいんだけど、はい、できるっていう検証とか、そういうのをやったりしてます。
1: なるほど、まあ、デザインが完成した後にって感じなんですか。
0: う
1: ん、
0: もうそうですね、大体デザインだけして、はい、実装は他の会社さんとかお願いすることもあるんですけど、僕はそこを社内で実装するっていう役割を担っております。
1: なるほど。さあ、そんな日々忙しく活動されている高田さんですが、はい、本日はどのようなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: 今回のテーマは、はい、毎日触れる道具から考えるデザイン。
1: 毎日触れる道具から考えるデザイン、
0: はい、
1: はい、どのような内容でしょうか。
0: はい、そうですね、普段皆さんが仕事道具とかで使う道具って、うん、はい、なんだこうって考えたときに、
1: はい、
0: まあ、人によってはペンとか、うんうん、まあ、紙とかあるかもしれないですけど、はい、
1: うん、
0: 多分ほとんどの方がパソコンを使ってると思うんですね。
1: まあ、そうですよね、もうここ何十年は
0: さすがにそろそろ使ってるかなと。
1: そうですよね、全く使わないっていうことはね、はい、まあね、そんなにいないのかななんて、まあ、職種にもよりますけどね。
0: はい、まあ、大体使ってるだろう
1: と。キーボードね、まあ、仕事以外でもね、はい、使ってるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、
0: で、今先に言われてしまったんですが、はい、その中でも一番人の手が触れる場所っていうのが、うん、マウスだったりあるんですけど、はい、やっぱりキーボードかなと。
1: なるほど、
0: はい、いうところになります。
1: はい、キーボード、
0: はい、
1: う
0: んうん、でキーボードって聞いたときに、キーがいっぱい並んでる英字が書いてあるやつねってことだと思うんですけど、
1: そうですね、パソコンのね、はい、キーボード、
0: ノートパソコンにそのままついてるものを使ってたりとか、
1: はい、
0: デスクトップ大きいパソコンですね、
1: うん、
0: でも、まあ、セットでついてきたものをずっと使ってるとか、まあ、そういう方がほとんどかなと思います。
1: まあ、ついてるしこれ使おうかなって感じですけど、
0: はい、ただそのキーボードも、はい、実は我々が今着てたりおしゃれしたりする着る服だとか、
1: はい、
0: 早く走るために履く靴だとか、
1: はい、
0: まあ、そういったその服とかインテリアとかそういう道具のように、はい、こだわりの世界が、まあ、あるということで、
1: うんうんうん、
0: 今日はなんかご紹介できればいいかなと思っております。
1: キーボードのこだわりの世界を今日はお話ししていただけると、
0: はいはい、
1: もうキーボードにピンポイントを置いてって感じですね。
0: 趣味です。
1: いいですね。もうなんかキーボードって最近 ASMR っていうんですか、あれ、ああいうのでね、 YouTube かなんとかで動画でよく見たりしますけど、うん、
0: はい、
1: まあいい音ですよね。
0: まさにその心地よさを自分で体験できるっていうのが自分でこだわるいいところかなと思ってます。
1: ほう、なるほど、なるほど、楽しみです。はい、よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: で、今日は、まあ、紹介しようと思って2つ用意しました。
1: はい、実際に持ってきてくださったんですね。
0: はい、持ってきちゃいました。うんうん、でその2つっていうのが、はい、まあ、頻繁言ってもいいんですけど多分わからないので
1: そうですね、まあ、マニアックですね。
0: はい、持ち運びで使ってるものと、うん、自宅で使っているものと、
1: なるほど、
0: 全然ちょっと違うものなので持ってきてみました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: まあ、本当はいろいろと語りたいんですけど、まあ、ラジオで見えないので
1: そうですね、
0: はい、一番伝わるのは音かなということで、はい、早速ちょっと
1: ありがとうございます。
0: 打鍵音っていうものを
1: ちょっとじゃあ皆様音をちょっとね耳を澄ませていただいてもっと耳を澄ませていただいて、はい、はい、じゃあまずは音、
0: 普段会社で仕事で使ってる持ち運べるものの方ですね。
1: 持ち運べる方のキーボードの音です。どうぞ。イエーイ、気持ちいい。はい、
0: という、
1: はい、
0: ちょっとはい、いい音ではあるかなと思うんですけど、まあ、割とその普段ノートパソコンとかの音にちょっと似てるような音だと思います。
1: そうですね、なんか聞き覚えのあるというか、はい、
0: で、はい、今のやつは音に

0: こだわってるというよりは自分が打った感触にこだわってるとか見た目とかそっち側のちょっと重視をしてるもの
1: になってます。それは高田セレクトなんですか？
0: 人気モデルではありますが、うん、僕はかなりこれ気に入ってずっと使ってます。
1: へ
0: え、
1: はい、推し感触、
0: 感触とデザインと、
1: デザイン
0: とあと実用性のバランスがすごく取れてるかなっていう
1: のが、仕事で使っている持ち運びするキーボード。
0: そういうことです、はい、
1: でもう一つは自宅で使っている方でございます、はい、皆さん違いを見つけていただければなと、はい、どうぞ。おお、
0: ちょっと詳しく違いが分かるかなとやれば、しっかり聞いたか書かないと分かんないかなと思うんですけど、
1: いや
0: 分かります、
1: はい全然違うかった、
0: なら良かったです。
1: いや、はい、なんかはい、なんかね、ポッポツポツポツポツ、うん、コツコツコツみたいな、
0: はい、
1: 家の方は
0: そうですね、
1: はい、
0: ね、このキーボードが製品名がレイニーっていう、
1: レイニー
0: 雨音っていう英単語の名前になってまして、
1: はい、
0: まあ、コツコツ雨が降る様子、雨の音のような表現が、
1: うんうん、確かに
0: コンセプトとしてあるキーボードになってます。
1: へー、はい、なんか心地いい方ですね、雨音って言われると。確かに、
0: なのでもうそもそもそういうコンセプトを狙って作られていて、
1: はあ、
0: 売られているものです。
1: へー、は
0: い、なのでおっしゃる通り ASMR とか、
1: うん、
0: 多分調べたらよく出てくるキーボードかなと
1: 思います。レイニー、
0: はい、
1: ちょっと検索してみます、
0: はい、
1: いい音でした。
0: ぜひぜひ調べてみてください、
1: はいはい。
0: で、
1: はいはい、
0: そうですね、結構その各キーボードのこだわりポイントとか、
1: うん、
0: まあ、いっぱいあるので、
1: うん、
0: まあ、そこを話し続けてもいいっちゃいいんですけれども、
1: はい、
0: これは今持ってきたのは既製品2つなんですね、
1: うんうんうん、
0: ただキーボードって、
1: うん、
0: 実はいろんなパーツで構成されてます、
1: はい、
0: 本体いわゆる板の部分、
1: うん、はいはいはい、
0: とその中の基板のパーツ、
1: はい、
0: その上に乗っかってる
1: スイッチ
0: っていうのがあります、
1: はい、うんうん、
0: スイッチは、まあ、押した重さとか感触が変わります、
1: うん、ほー、結構、はい、大事ですね。
0: 結構大事です、
1: はいはい、
0: でそれは打ち心地なんで自分個人の感触の話なんですけど、まあ、今回その音を紹介するっていうところで、
1: はい、
0: 結構関係があるのがキーキャップです。
1: キーキャップ、
0: 上にくっついてるプラスチックのカバー、
1: はい、屋根みたいなカバーですね、はい、まあまあ、一番上に面しているところだから、
0: ま、
1: に目に一番 見えるところですよね、
0: はい、視覚的にもこだわれるし、
1: はい、
0: 触った感触も、
1: うん、
0: 指がもう直で触れるので、
1: うん、
0: こだわりが直でわかると。
1: なるほど。
0: なおかつ打った時に、
1: はい、
0: キーが押し下げられて、
1: うん、
0: ボードと当たったりとかしてコツンって音がするんですね、
1: は
0: い、なのでそこで結構違いも出てきて、
1: へー、
0: でちょっとまたキーボードを触るんですけど
1: どうぞ、
0: はい、こっちの音、
1: はい、これはレイニーでしたかね、
0: はい、レイニーの方のデフォルトのもともとついてるキーの音です。
1: はい、
0: で
1: 売られてる時の音、
0: はい、売られてる時のままです、
1: はい、
0: そのまま、
1: うん、
0: でこっちが今の音。
1: おー、
0: ちょっと音の厚みというか、
1: はい、
0: 低音が増して深みが出てるかなと思うんですけれども。
1: 出てました、
0: はい、
1: 深み出てました、
0: はい、その深みを、
1: うんうん、
0: これちょっとまた難しい話になるんですけど、
1: うん、
0: 英語でソックっていうような表現がありまして、
1: はい、
0: キーボードの打鍵感だけを表すための単語みたいな、
1: うん、
0: このコツコツ感底打ち感、
1: はい、
0: っていうのがあります。
1: え、その時だけに使う言葉なんかあるんですね。
0: 他で多分使われてないような
1: 独
0: 自の単語がありまして、
1: へえ、面白。
0: そういうなんかこだわり単語が生まれてしまうぐらいには深い世界で、
1: うん、
0: マニアが世の中世界中にたくさんいます。
1: そのマニアの一人である高田さんということですか。
0: こんなところに紛れ込んでしまいました
1: お会いできて光栄です、
0: はい、
1: へえ、
0: ね、はい、でですね、
1: うんうん、
0: 結構これがいくらでもこだわれるところなんですね、
1: うん、
0: 結局その自分の好みって、
1: うん、
0: もうあこのパーツこの見た目で揃ったからいいやで、
1: うん、
0: 一旦満足しても、
1: うんうんうん、
0: 人って、
1: うん、
0: 慣れるし、
1: そうですね、
0: 飽きちゃうし、
1: はい、
0: で、まあ、新しいものを買ってもいいんですけど、
1: はい、
0: さっきパーツがバラバラって言ったんです
1: けど、そうですね、うんうん、
0: パーツ単位で買ったりとかもできるんですね。実は
1: うわ無限大じゃないですか。
0: でメーカーはメーカーで新しいより、
1: うんうん、
0: なんだろうな、美しかったりとかよりいい音になるようなとか、
1: うん、
0: あと新しい技術を組み込んだものとか、
1: はい、
0: いろんなコンセプトで新しい製品を開発している。
1: これはどうだこれはどうだと、
0: で好きな人たちはそれを調べて買って試してこれいいぞっていうことを、まあ、それこそ YouTube で、
1: はい、
0: レビュー動画やら、
1: うんうんうん、
0: ASMR の動画を量産していると
1: 勉強してると、
0: はい、
1: 実際に高田さん

0: は、はい、いくつキーボードをお持ちなんですか？
1: あの非常にあんまり言いたくはないんですが、
0: はい、す
1: いません、大体8個ぐらいは
0: 家にあります。キーボードだけで8個、
1: はい、
0: すごい。
1: 正直全部使い切れてるかといえば、
0: はい、
1: 怪しいです。
0: あ、まあまあまあまあそんなもんですよね。まあまあ、まあ決まってくるけども、はい、コレクションはそんなにあると、はい、うわすごいですね、
1: はい。
0: でまあ、デザインも、うん、全まあ、ちょっとずつ違うんですね。
1: それこそその見た目っていう意味でのデザインも違いますし、う
0: ん、はい、
1: あの求められてるその体験とか、
0: はい、
1: その設計の思想とか方向性も全く違うものです、う
0: ん、へー、知らなかった、
1: はい
0: はい。
1: なので今ご紹介したこのキーボードは、
0: うん、はい、
1: 音打った感じの心地よさを重視しているキーボード
0: です、はい、うん、いい音ですね。
1: 実際聞いててもいいかなと思います、
0: はい、聞き心地がいいです、はい。
1: でそれ以外にも、
0: はい、
1: より効率的に文字を打つためのキーボードだったりとか、
0: はい、
1: 疲れにくいキーボードとか、それこそ最近はパソコンでゲームをする人も多いんですけど、
0: そうですね、はい、うんうん、
1: そこでスペック性能反応速度が違うようなキーボードもあります。
0: へ、
1: いわゆるゲーミングキーボード、
0: はい、
1: ビガビガ光ってるやつですね。
0: はい、見たことある。めっちゃ光ってるやつですよね、は
1: い、まさにそういうので。
0: へ、
1: でもあれも、
0: はい、
1: 光らせるのはちょっと意味があるかは怪しいんですけれども、
0: はい、
1: 実はまあちゃんと理由とか目的があって作られてるキーボードにはなってます、うんうん、
0: まあ、ゲームのやつの、キーボードは普通のオフィスのキーボードと全く違う、うんうんうん、
1: その全く違うかといえば、
0: はい、
1: 基本的な作りはまあ同じなんですけど、
0: うん、
1: まあ、求められてる要件が違うといいますか、
0: うんうんうん、
1: ゲームの場合、ね、自分が気持ちよくそのプレイするために、
0: はい、
1: あのあなんか反応悪いんだけどならないようにできてるとか、
0: あ
1: と自分が好みの世界に入り込むために、
0: はい、
1: それこそ虹色に光るだとか、
0: はい、
1: 一色に染めることができるとか、
0: へ、
1: そういうコンセプトであります。
0: キーボードってそんなにカスタマイズできるんですね。
1: あの最近すごいですね。
0: へ、そこは全然あの知らなかったです。はい、はあ、そうですか。
1: あのもうこれだけでもいくらでも話せるレベルで、あのネタは尽きないですね。
0: すごいですよね。なんかさっきねちょっとお話しした時に、はい、まあ、そこを語れば4時間ぐらい必要なんですけどって言われて、
1: はい、
0: あ15分ですとか言って
1: 、はい、
0: もう語ればかもう存分に語れるんですね、
1: はい、何を言ってるんだこの人はみたいになると思うんですけど、はい、なのでここは、はい、まあ、あのどういう思想で作られてるかとか、うんうんうん、こういう音のところを、うんうん、まあ分かりやすいので、
0: はい
1: はい、ご紹介したいなと思って持ってきました。
0: ありがとうございます。もう本当に大好きなことを語っていただいてるんですけど、
1: はい、
0: もう少しでお時間が来てしまうんです。
1: 早いです
0: でもねいい音をめっちゃ聞けてよかったんですけど、はい、ありがとうございます。
1: はい、でですね、
0: はい、
1: まあ、あのデザインどこ行ったんだという話なんですが
0: いやいやはい、いやいやいや、はい、
1: まあ、先ほどからちょっとチラチラ出している思想とか目的、
0: うん、
1: 体験っていう言葉が結構キーワードで、
0: はい、
1: まあ、あのメーカーとかが製品を作るときって、
0: はい、うん、
1: お客さんにこの商品を使ってどういう体験をしてほしいか、はい、その結果、
0: うん、
1: どういう気持ちだとか、
0: はい、
1: どういうことをしてほしいかっていうところ の、
0: はい、
1: あのコンセプトがあって製品は作られてることが多いです。なのであのキーボードとか露骨に目的が結構違うので、
0: はい、
1: まあ、そういうところが分かりやすいかなと思って持ってきました。
0: ここにこのキーがあったら押しやすいでしょうとか、
1: 疲れにくいよとか、
0: うん、疲れにくい、
1: 手の形してるとかもあるんですよ。形が
0: 人の手の形に合わせたキーボードってことですか？
1: もあります、はい、
0: 見たことないです。見てみたい。
1: だいぶ使うのにも慣れる必要あるんですけど、すごいですね、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: はい、
0: で、
1: はい、すいません、あのまとめ的なことで言うと、
0: はい、
1: まあ、これ今キーボードの話で、
0: うん、
1: まあ、例として話したんですけれども、
0: はい、
1: 実はこれって、
0: うん、
1: 世の中万物すべてに最近だとも言えるかなと思ってまして、
0: はい、
1: まあ、あの売ってる売り物の製品とか、
0: うん、
1: あの家電家具であるとか、
0: うんうん、
1: 結局何か目的とか、
0: うん、
1: こういうコンセプトで使いってほしいとか、
0: はい、
1: あの使えるように設計してあるとか、
0: うん、
1: それこそデザインしてあるんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういう作った人の思想、
0: うん、
1: 理念を、
0: はい、
1: ものから読み取るっていうのは、
0: うん、
1: 結構その頭の体操にもなりますし、
0: はい、
1: デザインっていうその言葉とか考え方の、うん、なんだろうな、よりコアな部分を知る上では非常に重要かなと

0: そうですね、
1: はい、良い練習になるなと思っております。
0: なんかなんでこの紐ここについてんねやろうとか、はい、このマジックテープなんでついてんねやろうとかね、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますあります。
0: そういうのから疑問を持つと違う見え方がして違う発見が普段の生活でもね、はい、見えてくるんじゃないかなってね、はい、そういう見方をして普段の生活すると新しい発見がたくさん見えてくるんじゃないかなと思いました。
1: はい、
0: はい、そうあのキーボードを熱く語ってくださったんですがそろそろお時間が来てしまいました。
1: 一瞬でしたね。
0: 一瞬でしたでもすごいあのいいね音をたくさん聞けたので、
1: いやいや、
0: はい、満足でございます。
1: いやそれなら良かったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高田さん次回はどなたがご出演してくださるんでしょうか。
1: はい、次回は第二デザイン部のシニアディレクターの家倉修司さんが出演いたします。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 家倉さん、
1: はい、
0: はい、楽しみにしております。はい、さあお届けしておりましたしてまいりました、はい、GK 京都デザインドバタトーク本日もお聞きいただきありがとうございました。高田さん本当にご出演ありがとうございました。
1: はい、いえいえありがとうござい
0: ます。あの重たいキーボードをね、
1: いやいやいや
0: 持ってきてくださって
1: 大丈夫ですよ。
0: ありがとう天気が悪い中
1: 確かに
0: お越しいただいてありがとうございました。いえいえ
1: ありがとうございます。

このコーナーでは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。いやー皆さんちゃんと

お耳澄ませていただけましたかね。すごいいい音がたくさん今日は流れたと思うんですけれども、パソコンのキーボードカチャカチャする音ね、何回でもずっと聞いていただいたくなるような、そんな音でございました。さてさて、この時間のエンタメ情報はですね、今話題の、今というかもう公開されて結構経つんですけれども、まだまだ話題となっております、ザ・スーパーマリオギャラクシームービー。皆さん見ました？マリオの映画第2弾でございます。スーパーマリオの映画ね、こちら、ワンガというか、ザ・スーパーマリオムービーがですね、去年かな、2年前かな、公開されていたんですけれども、第2弾が公開になったということで、第2弾の内容をちょっとだけご紹介いたします。マリオとルイージはキノコ王国でピーチ姫を助けながら、囚われたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の廃校、廃刊校でした。私ちゃんと知らなかったんですけど、マリオとルイージって水道管とかのなんか配管をこう詰まりを直したりとかするなんか仕事してる人たちだったんですね。知ってました？これって常識なんですかね。なんかだったらしくって、はい、今もそうキノコ王国でその仕事をしながら住んでいるということで、はい、でそのある日ですね、新たな相棒ヨッシーに出会うんです。第2弾でみんな知ってる、みんな大好きヨッシーが登場します。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパジュニアの邪悪な野望を阻止するためロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るというような内容となっております。いや、私も実際見てきたんですけれども、もうね、ワンもめちゃくちゃ面白かったんですよ。というのもね、あのゲームの世界、マリオってまあ言うたらゲームじゃないですか。スーパーファミコンから出て、ファミコンから出て、スーパーファミコン出て、ゲームボーイ出て、DS 出て、64出てみたいな、でスイッチ出てというね、あの歴史があるんですけど、まあ、ずっとゲームやったのに、このゲームいくつかある種類のマリオのゲーム種類ある中のゲームというものをよくこんな風にストーリーにこう打ち込んだなという、めちゃくちゃ面白かったんですね。ワン見てない方ね、ぜひぜひあの見てほしいなと思うんですけれども、もうワクワクが止まらねえぜっていうような感じの映画なんですね。そこに、まあ、ルイージとマリオの関わりとか、あとはピーチ姫とこんな風に出会ったんだとか、キノピオってこんな存在だったんだっていうのが深く知れたり、でやっぱりマリオってかっこいいな、素敵やな、勇気が湧くなとか、そこにルイージって結構臆病なキャラクターなんですけど、いざという時にはね力を発揮する、そして2人力を合わせた時にすごい大きな力になって悪者をやっつけるとか、大きな壁を越える、乗り越えるというような内容なんですけど、まあ勇気が湧くし面白いし楽しいし、もうワンもすごかったんですけれども、第2弾の映画もね、もうヨッシーがねめちゃくちゃ可愛いんですよ。というのもね、あのヨッシーって卵から生まれるんですけど、その卵があの生まれそうだぞみたいな映像が、ワンの最後に流れるんですよ。しかもエンドロールの後のやつね。エンドロール、映画のエンドロールって途中であの帰ったりする人いると思うんですけど、私は絶対最後まで見た方がいいと思っていて、なぜならエンドロールの後に何かあることが多いストーリー、特にアニメとかディズニーの映画とか、こういう子供が喜ぶような映画とかって、いや続き絶対あるやんみたいな映像が流れることが本当に多いんですね。でマリオもそうだったんですよ。エンドロールの後にヨッシーの卵がピクピク動いている映像が何秒か流れて終わりっていうような感じの終わり方やったんですね。だから絶対もう2あるやん、絶対2でヨッシー出てくるやんって子供と言うてたんですよ。そしたら第2弾でね、やっぱり出てきましたね、ヨッシー。しかもめっちゃ可愛いんですよ。なんか声とかも可愛いし、あの行動も可愛いんですけど、まあそんなねヨッシーに出会っていろいろこうまた壁を乗り越えてね、ピーチもすごい大きな壁にぶち当たるんですけれども、
いい方向にこう向かっていくというような

そんな内容でした。すごい、まだまだ公開中ですので、ぜひ見ていただきたいなと思うのと、もう一つ私がもうすごくおすすめしたいポイント、このザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、日本語、まあ、英語バージョンもあるんですけど、日本語バージョンの脚本を担当されたのが、もうここでも何回も言うております大好きな京都を拠点にしている劇団ヨーロッパ企画さんの代表上田誠さんが担当しているんです。イエーイ。もうね、ワンもそうだったんですよ。1個目の映画も上田さんが日本語バージョンの脚本を担当したんですけど、第2弾も上田さんが担当しております。なのでヨーロッパ企画のね、まあ、マニアというか大好きな方は、あ、このセリフが上田さんっぽいんだよなみたいな感じのことをね、 X とかでつぶやいてるんですけどね、私はまだまだひよっこなのでね、あ、この辺上田さんっぽいなみたいなのは正直わからないんですけど、あ、これが上田さんが考えた脚本かなんて思いながら見るのもすごく楽しかったです。すごいですよね、ヨーロッパ企画の上田さん、マリオの映画の日本語脚本してるんですよ。偉大すぎません？すごいですよね。なのでね、あ、これが上田さんの脚本かなんて思いながら見ていただくのもね、一つの楽しみなんじゃないかなと思います。絶賛公開中ですので、ぜひ皆さんザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー見てください。さあ、そんなザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーなんですが、京都市交通局 T ジョイ京都のコラボ企画があります。キーワードラリーというのを実施しております。京都市交通局のホームページによりますと、京都市交通局では映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーとのコラボ企画としてキーワードラリーを実施しますと。キーワードラリーでは京都市、京都市営地下鉄4駅 T ジョイ京都に設置されたキーワードを見つけて、指定の用紙にラリーの回答と必要事項を明記の上、 T ジョイ京都に設置してある応募箱に投函すると抽選で豪華商品をプレゼントしますというね、コラボ企画キーワードラリーを実施しております。こちらはですね、5月31日までやっておりますので、来週の日曜日まで開催されております。京都市営地下鉄の4カ所ですね、烏丸線の四条駅、烏丸線東西線の烏丸御池駅、烏丸線の北大路駅、ラジオミックス京都がある北大路駅ですね、そして烏丸線京都駅の4カ所で、このラリーがあるということでございます。キーワードがね、ここの4カ所に設置されているということです。そしてキーワードはすべて改札の外に掲示されておりますので、改札出てくださいということです。そしてですね、一箇所 T ジョイ京都映画館ですね、 T ジョイ京都、この映画館は、まあ、京都駅にあります、京都駅から、徒歩5分ぐらいのところにありますイオンモール京都桜館5階の、映画館 T ジョイ京都に一箇所、キーワードがありますと。まあ、最後にね、 T ジョイ京都行った方がいいんじゃないかなって思います。なぜなら T ジョイ京都に応募箱があるからでございます。はい、で集めたキーワードを全部書いて、必要事項も書いて、 T ジョイ京都の設置の応募箱に投函すると豪華商品が当たるということでございます。まあ、そのね、まあ、このどこの順番は別に関係ないんですよ。どっから回ってもらってもいいんですけど、そして投函して当たった方にはですね、 A 賞が映画オリジナルシェルパブランケット、シェルパってなんだろう、ちょっとわからないんですけど、ブランケットが8名様、もちろん非売品のブランケットですよ。そして B 賞が映画オリジナルカードケース、カードケースだってどんなんなんですかね。あ、載ってますね、お写真が京都市交通局のホームページにお写真ありますし、北大路駅、ラジオミックス京都がある北大路駅の壁に、駅の地下鉄の駅の壁にもね、このポスターが貼ってありましたのでね、まあ、お近くの方は見ていただけたらなと思います。写真が載っておりますので、この商品の載っておりますので見ていただけたらなと思います。そして C 賞が T ジョイ京都ペア劇場鑑賞券20名様、めっちゃいいやん、見た映画これで見れるやんっていう感じですね。はい、当選者の発表は商品の発表も

返させていただきますということでございます。こちらの、コラボ企画、5月31日日曜日まで行われておりますので、ね、ぜひ挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。もう一回いきますね、はい、各ラリーポイントで市バス地下鉄案内所および定期券販売所で配布しているラリー台紙がありますので、その台紙をまず受け取ってください。そして各ラリーポイントに掲示しているキーワードを見つけてラリー台紙に記入してください。ラリー台紙の応募欄にキーワードラリーの回答と必要事項を明記の上、京都駅のイオンモール京都駅にあり近くにありますイオンモール京都桜館5階にあります T ジョイ京都に設置の応募箱に投函してください。そしたら豪華商品が当たるかもというキーワードラリーを実施しておりますので、ぜひね、興味ある方はまず京都市交通局のホームページを見ていただいて、そして映画も見てキーワードラリーに参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますので、よかったら一度ね、京都市交通局 T ジョイ京都のホームページをご覧ください。本日のハルムのエンタメ情報は、京都市交通局 T ジョイ京都映画ザ・スーパーマリオギャラクシームービーコラボ企画キーワードラリーの実施についてご紹介しました。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それではここで音楽3曲目お届けいたします。ラジオミックス京都開局10周年、明日開局10周年ということで、おめでたい曲、感謝を伝えたい曲を今日はお送りしております。3曲目こちらお聴きください。ケツメイシでハッピーバースデー。失礼いたしました。もう一度 お届けいたします。お聴きください。ケツメイシでハッピーバースデーです。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はですね、令和8年度上京エンジェルギュッと広場ドリームチルドレン上京わんぱく広場一緒に遊ぼの開催についてご紹介いたします。結構このね、上京エンジェルギュッと広場っていうのはね、何回かご紹介しているのでおなじみだと思うんですけれども、6月の開催がありますのでご紹介させていただきます。上京区の、京都市上京区のホームページによりますと、上京区役所では上京区の児童館が中心となり、子育て世帯が地域にデビューする居場所づくりとして始まった、親子が楽しみながら地域の人とつながれるドリームチルドレンを開催しますということでございます。ドリームチルドレンってむっちゃいい言葉ですよね。なんか可愛くて、夢の子供ってなんかいいですよね。はい、こちらなんですけど、交流の場としていいんじゃないかなと思うんですけど、初めての、2人目とかね、お子さんとかいらっしゃる人はあれなんですけど、初めての本当1人目のお子さんだと、お友達もそんな近くにいなかったりとかしたら、本当に交流の場ってどう、保育園とか幼稚園とか行く前やったらね、どういう交流があるんだろうって考えた時に、こういうのに参加するとすごく気持ちが楽になるんじゃないかなって私は思うんですね。同じ年の子供がいる人たちとこう集まって悩みとかいろいろ相談したり、今後のね、保育園とか幼稚園の話とか相談したり、ご飯のこととか相談したり、あとはなんかこうおむつかぶれのこととかね、相談できるのもいいんじゃないかなって思うんですけれども、こちらなんですが、6月19日午前10時30分から開催されます。場所が上京区総合庁舎4階大会議室で行われます。どんな内容があるのかと言いますと、体操をしたり、コーナー遊びをしたりですね、コーナー遊びって手形アート、いいですね、こんなお家でやろう思ってもできませんからね。手形アート、フォトスポット、お写真撮れるんですかね、フォトスポット、ボールプール、最高、もうこの大好き子供、ボールプール、おもちゃ、絵本など、コーナー遊びで体験できると。そして私が、あ、いいな、これ見たい、やりたいと思ったのがあったんですけど、パラバルーンがあります。皆さんご存知ですか、パラバルーン。もうやってる幼稚園とか保育園とか少ないのかな。なんかでっかいでっかいカラフルな、丸い形なのかな、あれ、丸い形の大きい布があるんですけど、それをね、こう、いろんな方向から子どもたちが持って上に上げたり下に上げたり中に入ったりとかして、こう競技、演技があるんですけど、ダンス、音楽に合わせてね、動いたりする、あるんですけど、すごい綺麗なんですよ。私も幼稚園の時にやって、鬼のように練習させられた記憶があるんですけど、しんどいけど後からね、ビデオとかで、ビデオカメラで撮ってもらったやつ見たらね、すごい綺麗な作品だったなって思うんですけど、このパラバルーンも体験できるということです。動きやすい服装でご参加くださいということでございます。対象が乳幼児とその保護者、妊婦さんなどご参加いただけます。定員は100名、参加費は無料でございます。昨年度の様子が上京区のホームページに載っておりますので、見ていただけたらなと思います。パラバルーンが見れますので、よかったら見てください。お申し込みが昨日から始まっております。昨日から6月の18日木曜日まで、はい、申し込みスタートしております。電話または窓口、電子申し込みはこちらというふうに感じで、上京区のホームページに載っておりますので、そこからも申し込めるので、よかったら一度ね、ホームページご覧いただけたらなと思います。ぜひね、こういう無料のね、無料で参加できるこういう交流の、広場っていうんですか、交流の場、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。本日は令和8年度上京エンジェルギュッと広場ドリームチルドレン上京わんぱく広場一緒に遊ぼの開催についてご紹介いたしました。以上、京都市の地域情報でした。それでは音楽4曲目をお届けいたします。

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしておりましたスプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、番組の冒頭でもお伝えさせていただいたんですけれども、明日5月22日で、ラジオミックス京都開局10周年を迎えます。イエーイ。10歳のお誕生日を明日迎えます。まあ、これからもね、皆様の生活の一部となりますように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。私はですね、これからも、舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、京都ので撮影された映画やドラマのロケ地を紹介したり、第5週目にはですね、朗読もしておりますので、5週目があった時には朗読もしておりますのでね、あの皆様のあのお耳心地が、なんか聞き心地のいい朗読をもうできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、よかったらそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。この後も、ラジオミックス京都の番組をお楽しみください。ありがとうございました。
1: さあ、相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都、

ミニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本もいろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
0: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わ

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 筑学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Hi, Hogaku. 日蓮合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月22日金曜午前午後、管内1円において交差点関連違反取締りが行われます。本日5月22日金曜午前午後、管内1円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

再収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区、岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は音楽書店ガラスマ三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。さあ、先週に引き続き今週の本のソムリエ、店長山田さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、さあ、はい、先週、はい、新しくできた

0: ワーキングスペースご紹介いただきましたが、
1: はい、
0: その雑誌部分とおっしゃいましたが、
1: はい、
0: スペース的にはこうどれぐらいのスペースと考えたらよろしいでしょうか。
1: 5メートル×10
0: 5メートル×10 具体的、
1: はい
0: はい、でどれぐらいの方が利用できるっていう感じですか。
1: そうですね、25人、最高で22席あるっていう感じですね。25人はちょっと、ああそうですね、全部入れると 30人です。ごめんなさい、
0: そうなんですか、
1: ちょっとベンチみたいになってるところもあるので、そこ入れると30人ぐらいです。
0: あ、はい、いいですね。そうすると、
1: はい、
0: そのベンチはお金払わずに買った本を読むスペースには無理ということですね、はいはい、
1: そうなんです。
0: コワーキングスペース、
1: はい、あくまでもそのスペースに入るためにそこで区切られてます。
0: まあ、もう半月以上経ったかなって思うんですが、はい、ご利用どう、例えばどういう、あ、こういうことに利用できるんだとか利用されてるなっていう何か事例ってありますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、本当にその場所を知っておられて、もう何時間か作業するために缶詰みたいな感じで入っておられる方もいらっしゃれば、はい、ちょっとなんか買った後休みたいから30分だけ使うわみたいな方もいらっしゃったり、
0: 550円
1: で、はい、という方もいらっしゃったりっていう感じですね。
0: そうですか、はい、結構便利な三条烏丸、
1: はい、
0: 西、
1: はい、
0: にありますから、
1: はい、
0: 電車の駅も近いですし。
1: そうですね、
0: 何かの作業しないとあかんけど、はい、完成してないとかいう時に、
1: はい、
0: すごく本当にそういうスペースあったら助かることありますよね。
1: はい、そうですね、ぜひそんな感じで使ってもらいたいです。
0: 本当ですね、
1: は
0: い、いろいろまた私も使ってみたいと思います。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
1: はい、今週の一冊は経験する機会、心はいかに現実を予測し構成するかという本を持ってきました。
0: なるほど、またこの表紙の字体が、
1: そうですね、なかなかかっこいい字体ですね。
0: 本当ですよね、
1: はいはい、
0: どういう内容なんでしょうか。
1: この本難しくてですね、
0: はい、
1: なかなかうまく説明できないですけど、まあ、脳、まあ、2つぐらい言ってることがあって、脳は予測をしてるマシンだみたいな主張が1個ですかね、はい、でもう1個は人間の脳とか心っていうのは脳みその中にだけにあるんじゃなくて、環境、自分が置かれている環境にもまで広がってるみたいな主張がありますね、大きく分けると。
0: ほうほう、
1: はい、まあ、1個目の主張はその脳はその外の世界を受動的にこう受け取って処理して僕らに経験させてくれてるものじゃなくて、あらかじめこう予測して地図みたい、地図じゃないな、絵みたいなものを世界に対して持ってて、その絵と違う部分をこう改定しつつというか点検しつつ、なんかこう世界を認識しているような、そういうようななんていうか機関なんだっていうような主張がされてて、それはすごい腑に落ちましたね。いろいろ思い違いとか、
0: はい、
1: 勘違いとか、そういう見間違いとか、そういうことが起こるのは、まあ、あらかじめ用意しているものがとずれてないと思ってたけど実はずれてた時に、あ、ここ違ったんだって思った時とかにそういうことが起こるっていうか。
0: なるほど、
1: はい、あくまで予測ベースで結構生きてるんだなっていうのがすごい。
0: そうですか、
1: はい、主張として。
0: 脳がそういう予測をできるのはやっぱり経験の積み重ねで、
1: はい、
0: 例えばマイクはこういうものであろう、
1: そうですね、
0: はい、太陽は見上げて直接見るとこんなに眩しいぞとか、
1: はい、
0: いろいろこう経験しているからこその予測なんでしょうかね。そう
1: です、はい、で経験していくごとに、まあ、改定していくというか、
0: 自分の更新されていく、はい、ということですね。
1: で、
0: はい、2つ目は、
1: 2つ目は、うん、まあ、これはちょっと脳とは外れた説明になっちゃうかもしれないですけど、割とその難しい計算とかを僕ら筆算とか使ってやれたりするじゃないですか、
0: はい、
1: なんか 50×35 とかもその筆算をやればできるんですけど、はい、そういうのって結局脳みそで計算してるんじゃなくて道具を使って計算してる部分があって、なんか人間のその頭の良さとか能力っていうのはそういう外側、自分の体の外にあるものもその頭の機能としてこう利用することによって計算する部分があるんで、結構その拡張しているというか体の中に収まるのではなくて自分が置かれている環境の中までこう脳の機能っていうのが実は拡張してるんだよみたいな話ですね。うまく説明

0: できたか分かんないです
1: けど。あ、説明できました、
0: はい、
1: つまり人間今あのこういろいろニュースなどで話題になってるのは、はい、その AI のこう知能がいろいろ発達しすぎて人間を超えるとか超えないとか、まああの AI が支配するんじゃないかっていう話がありますが、やっぱり人間だ。
0: はい。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru、79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の影山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
3: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
4: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
5: フィアッターバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
6: 白梅モータース白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。
7: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
8: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。

0: 後ろに振りましょう。手ぐぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
7: 地区学区水島です。
8: 大塚です。
9: 岡井です。
10: 筑田です。
11: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
12: 高峰学区山口です。
13: 辻です。
12: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 小川岳鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
1: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。